0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: 1, 2, 3...

0: Pa vani nam je već i 19 stupnjeva, što je poprilično i vruće. Danas će prilično biti vedro vrijeme, a tamo u poslijepodnevnim satima djelomično oblačno sa najvišom temperaturom oko 30 stupnjeva. No, mislim da će to možda i na suncu biti malo više, ali evo nekih 30, 31, 2 sigurno.
1: Neka ti noć donese san.
0: A prošle godine u ovo doba dana, to jest na današnji dan zapravo bilo je čak i 35 stupnjeva maksimalna temperatura, dok je najniža bila 8 stupnjeva i to 2018.

Što se tiče prohodnosti cesta, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između odmorišta Jakovlje i naplatne postaje Zaprešić, opasnost je od životinje na kolniku Srna. Što se tiče pomorskog prometa, nema poteškoća.

je jedna zanimljiva stvar za danas. Na današnji dan 23. lipnja 1868. američki izumitelj Christopher Sholes dobio je patent za prvi praktični pisači stroj. A još je zanimljivo da su prvi pisači strojevi imali tipke poredane po abecedi, no ljudi su tipkali toliko brzo da su mehaničke poluge međusobno zapinjale. Dakle, svaki put kad pogledate tipkovnicu ili mobitel, gledate nešto što je nastalo prije više od 150 godina.

A kad smo već i kod izuma, jeste li znali da su mnoge stvari bez koje danas ne možemo nastale i zahvaljujući ženama? Primjerice, prelica posuđa smislila je Josephine Cochran. Njoj je jednostavno dosadilo da joj se posuđe lomi tijekom pranja, pa je odlučila pronaći rješenje. Također, papirnate vrećice s ravnim dnom su izmislile žene. A i nešto za muške, brisače za automobile. Izumila je Mary Anderson nakon što je primijetila kako vozači po snijegu i kiši stalno moraju otvarati prozore kako bi vidjeli cestu. To je ono, ti po zimi voziš, a ne vidiš ispred, glava ti je vani na minus 10, puše vjetar, ne vidiš cestu. I evo ti brisače.

6.31, dobro jutro još želim svima i dalje nam je 19 stupnjeva vani. A cijeli tjedan dana bit će poprilično ovako vrijeme, najviše temperature bit će još u subotu i nedjelju 35 stupnjeva, 36 i u ponedjeljak. Tako da se moramo psihički pripremiti za ove vruće trenutke. A i nakon ovih kiše, tih toplih dana, mnogi već pomalo gledaju prema šumama. A kad se spoje kiša, toplina, malo sunca, gljivari dobro znaju, a i općenito mi, da bi mogla krenuti sezona gljiva, što je već i krenula.

A bero ljudi i Bukovače i Sunčanice, a meni su ipak i najdraže Lisičarke. Također i Martinčice i Golubače, no njih također nalazimo po našim šumama, ali njih ipak beru malo iskusniji grivari. To kad bi ja išao, brat, i tražit takve gljive, možda na sljedećim jutarnjim kamuljicama me ne bi bilo, ali dobro.

Svira nam grupa Libertas Frati, mi se Marijeta. A danas nam mi i Marijeta imaju svoj dan, imen dan. A također i uz njih Zdenka, Zdenko, Josip, Josipa, Marijana, Marija, Joško, Marijan i Mario. A želim svima i također sve najbolje i sretan imen dan.

I polako smo stigli do kraja naših današnjih jutarnjih čkamurica. Nas pa smo malo putovali kroz povijest izuma, evo i prisjetili se pisačeg stroja, a i otkrili da su mnoge korisne stvari koje danas koristimo osmislile i upravo žene. Razgovarali o važnim jutarnjim mislima, a je zavirili smo u naše zagorske šume gdje se već polako traže vrganje, lisičarke i ostale gljive. A iako iz ovog današnjeg treba izdvojiti jednu poruku, onda to neka bude ta da dan će najčešće biti nakav kakav ga odlučimo započeti. Zato čujete dobre misli, pozitivu, i ako ste ili tužni ili nešto, opet ostaje nam muzika.

0: Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili modern trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popus za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: 7 sati i 55 minuta, poštovani slušatelji, kao i svakog jutra, stigli smo do vremena za policijsko izvješće. Provjerit ćemo kako je stanje bilo na prometnicama i u našim mjestima tijekom protekla 24 sata. Je bilo prometnih nesreća, narušavanja javnog reda i mira te ostalih događaja, a sa nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim dobro jutro i želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, slušamo policijsko izvješće.
1: Pa evo, naše izvješće će biti za cijeli ovaj produženi vikend, pa tako prvo možemo reći kako smo, znači, tijekom produženog vikenda na po pitanju kriminaliteta evidentirali 3 kaznena djela krađe, 1 kazneno djelo teške krađe, 1 kazneno djelo prijevare, zatim 1 kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, 1 kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i 1 kazneno djelo nametljivog ponašanja. Na prometnicama našoj županiji tijekom produženog vikenda zabilježili smo 11 prometnih nesreća. 10 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Starom Golubovcu zbog nepropisne vožnje unatrag, Velikom Trgovišću uslijed nepropisnog preticanja, Čretu i Stubičkim Toplicama zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, zatim u Kozjaku Začetskom zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika, u Donjoj Stubici uslijed nedržanja potrebitog razmaka između vozila, nepropisnog uključivanja u promet i nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, Vižovlju uslijed oduzimanja prednosti prolaska, te još jedna u Stubičkim Toplicama uslijed nepropisne vožnje unatrag koju je skrivio vozač pod utjecajem alkohola od 2 promila. U Krapini uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti su 3 prekršaja neovlaštenog posjedovanja droge, 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira, zatim 2 prekršaja zakona o zaštiti od požara, 1 prekršaj zakona o šumama i 1 prekršaj vrijeđanja i omalovažavanja policijskih službenika. Moramo evo i spomenuti kako su prilikom nadzora prometa policijski službenici zatekli 3 vozača recidivista prometnih prekršaja kojima je na sudu određeno zadržavanje u zatvoru. Od ostalih događaja možemo spomenuti kako je na parkiralištu u Špičkovini uslijed kratkog spoja na ventilatoru došlo do požara teretnog vozila. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 242 prometna prekršaja i to 16 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 123 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 48 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 4 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje i 51 ostali prekršaj u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je u Velikoj Vesi od 2,28 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je na autocesti A2 kod Žurmanca od 145 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 80 km na sat. A što se prometa jutros tiče, evo možemo reći kako je promet na prometnicama u našoj županiji slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a vozačima savjetujemo pažljivu vožnju, da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, ali isto tako i da poštuju sve ostale prometne propise. Evo, Martine, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama koje ste podijelili s našim slušateljima. Želim vama i policiji lijepe pozdrav i ugodan ostatak dana.
1: Hvala, najljepše, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav. Evo, čuli smo policijsko izvješće, a mi još neku minuticu do svaštanice, pa kaže isto pjesma Homines Antonija.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

8 je sati i 3 minute, dobro jutro još želim svima. Vrijeme je za našu štva stanicu, vrijeme je za pojedine informacije, korisne informacije, događaje koje se događaju tu kod nas u okolici i bliže. A krenut ćemo sa gradskom knjižnicom. Zlatar vas poziva djecu na druženje u knjižnici ove srijede. Održat će se pričavonica i kreativna radionica za djecu nižih razreda osnovne škole. Početak je u 17 sati, a iz knjižnice pozivaju roditelje neka dovedu djecu na druženje bez ekrana u društvu knjige i svojih vršnjaka.

A ljeto u Mariji Bistrici nastavlja se u subotu 27. lipnja 37. susretom folklornih ansambla u organizaciji Kuda Lovro Ježek. Program na središnjem Bistričkom trgu počinje u 19 sati. Uz domaćine nastupit će Kudovi Las, Moslovec, Voloder, Zgubidan, Marija Gorica, Mladost, Odra i folklora skupina Grifon, Šepteper iz Slovenije. A nakon susreta od 21 sati posjetitelje će zabavljati band Rusty Groove, a od 23 sata se organizira prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Rusty Groove je svoju karijeru obilježio urbanim klubskim svirkama, članovi su ranih godina bili u postavi mnogih zagorskih i zagrebačkih uspješnih bendova, a do sada su nastupe imali po cijeloj Hrvatskoj, te su velike traženi na raznim prigodnim i komparativnim događajima. U izvođenju svojih pjesama vješto kombiniraju ženski i muški vokali, dvoglasno pjevanje, a vještim muziciranjem i soliranjem na gitari i basu međusobno se nadopunjuje zvuk što im zamjenjuje i ostale standardne instrumente. Pritom je važan naravno i Helenin vokal koji ima izuzetno visoki raspon glasa i može otpjevati i zahtjevnije pjesme kako domaćih tako i stranih izvođača.

A komunalac Končin nam obavijestio se korisnike reciklažnog dvorišta u Končini da će se reciklažno dvorište raditi 3 subote u ljetnim mjesecima, i to 4. srpnja, 1. kolovoza i 5. rujna. Reciklažno dvorište nalazi se u Jertovcu, a mogu ga koristiti mještani općina na čijem području komunalac inače obavlja usluge odvoza otpada. Više informacija o radu reciklažnog dvorišta u Končini i popis vrste otpada koje se može odložiti možete potražiti na web stranici komunalca Končina.

I za sada već u 8 sati mjerimo vane 24 stupnjeva. Kažu da će biti oblačno s mogućnošću kiše, no to ćemo još vidjeti hoće li nas vrijeme iznenaditi ili ne. Da li na vrući način ili na kišni.

A što se tiče prometa, zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Otok Svibovski i čvora Most Sava u smjeru Bregane, između čvora Most Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 60. Kolona vozila na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je 7 km, vozi se uz ograničenje od 40 km. U pomorskom prometu nema za sada nikakvih poteškoća.

0: A ovdje imam još i jednu kratku obavijest kupcima. Radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 28.6. rade od 7 do 13 sati. I to bi bilo više manje to što se tiče svaštanice. U 8.30 imamo radio oglasnik, 9 sati kratke vijesti i 10 sati se opet slušamo na hitu dana, a tema nam je Zagorija i tamboraši. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Za učenike koji su završili osnovnu školu ove srijede počinju prijave obrazovnih programa za upis u srednju školu u sustavu e-upisi. Smjerove koje žele upisati učenici mogu prijaviti do 3. srpnja. Iznimka su srednje škole koje provode prijemne i za koje prijave traju do 26. lipnja. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključavanje odabranih programa i objava konačnih ljestvica poretka je 7. srpnja. U srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je i 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama o upisima, a objedinjeni popis poveznica svih škola objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. Javna vatrogasna postrojba Zabok dobila je novo vozilo za gašenje šumskih požara. U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održana je svečana dodjela novih vozila za gašenje šumskih i otvorenih požara, a jedno je preuzela vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije. Vozilo je raspoređeno u javnu vatrogasnu postrojbu Zabok temeljem odluke predsjedništva i zapovjedništva zajednice. Vozilo je vrijedno više od 300.000 eura, opremljeno je spremnikom kapaciteta 5000 litara vode. Riječ je o vozilima koja Hrvatska vatrogasna zajednica nabavlja sredstvima opće korisne funkcije šuma s ciljem jačanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. U sklopu ovog programa Zagorska vatrogasna zajednica očekuje isporuku još 2 vozila, a bit će raspoređena u javnu vatrogasnu postrojbu Krapina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica poziva sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasce na Fire Combat natjecanje vatrogasnih grupa 3. memorijal Josip Andres Dado, koje će se održati u subotu 27. lipnja na parkiralištu u ulici Josipa Kraša u Zlatar Bistrici. Početak natjecanja predviđen je u 14 sati. Prijave za natjecanje zaprimaju se putem sustava Vatronet najkasnije do 25. lipnja. U subotu 4. srpnja u Krapini će se održati 8. kolo Zagorske trkačke lige u trail disciplini. Utrku organizira malonogometni klub Polje Krapina, a start i cilj su na gradskoj tržnici u Krapini. Staza je duljine 7,67 km s ukupnim usponom od 419 metara nadmorske visine. Okupljanje i registracija su od 9 do 9.45. Start utrke je u 10 sati. Proglašenje pobjednika planirano je u 11.30. Prijave za utrku moguće su zaključno do 2. srpnja. Na sam dan utrke prijave neće biti moguće. Startnina je 10 eura i plaća se prilikom registracije na dan utrke.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će biti pretežno sunčano, vruće, a poslije podne su ponovno mogući lokalno kraći pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka danas između 31 i 34 stupnja, u Zlataru trenutno 25. Bile su to prve vijesti, tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

I evo nas na hitu dana, utorkom Zagorija i Tamburaši. 10 sati točno. A odabrali smo evo od ovih tri primjera. Klapa Brv, Nori Cajti, Veseli Dečki, Stezica Živenja i Mlade Hitrec i Kicoši po Pevka. Oslušat ćemo sva tri prijedloga, a onda glasate vi sa svojim glasovanjem i naravno glasbenim željama. A sviraju nam sada već u nastavku Klapa Brv, Nori Cajti.

0: Da, probamo još jednom. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može za druge?
0: Može.
1: I može pjesma U srcu mi Zagorja hiža stoji. To su akordi.
0: Akordi, može. Evo zapisano.
1: Dobro, hvala.
0: Hvala, ženja. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, može za prvi?
0: Može.
2: Imam jednu čestitku, dvije.
0: Slobodno.
2: O tvoji unuci Ivoni Hudaljetnjak iz Križevaca, te Ivanu Bručić Pauk Tvožuraca, sretne sutrašnje imendane. Puno zdravlja i sreće želim njihova baka Ivanka iz Grtaca. Oni budu valjda i mene čestitali sutra.
0: A valjda buju sad, tak se baš čuli. Moraju uzratiti.
2: Da, može pjesna sretno ti bilo i imendansku jednu.
0: Može, naravno, evo.
2: Ajde, on lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala također, pozdrav.

0: I kaže WhatsApp, pozdrav, prvi prijedlog, može i želja, laku noć, golubice. A imamo još jedan poziv, halo.
1: E, dobar dan, Martine.
0: Dobar vam dan.
1: Ovako, ja bi čestitao svojemu sinu Ivici, sutrašnji imendan, puno sreće, zdravlja. Ujedno i čerki Ivanku, gdje popozdravljam, sretan joj imendan i svako dobro. A pjesma bi bila Sine moj od Thompsona.
0: Sine moj, može.
1: I ujedno lijepo pozdravljam gospođu Ivanku Štohan. Čestitam joj sutrašnji imendan. Želim joj puno zdravlja i sreće i da bude i dalje tak dobro. Pozdrav po romantiki i Štefici. A vas posebno lijepo pozdravljam.
0: Zahvaljam, nadam se da su primili čestitke i lijepi pozdrav.

466 565 i 466 885 i WhatsApp 091 554 553.

A pošto više nemamo ni poziva, proglasit ćemo Vesele dečke sa hitom dana koje ćemo slušati u nastavku, a dalje prema programu slušamo vaše glazbene želje i do 10.30 prva radio burza ovog dana.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10:30, vrijeme je za prvu radio burzu danas. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Ovih nam je dana baš toliko vruće da se i sladoled počeo skrivati u hlad, zato evo pijte dovoljno vode, tražite hladovinu i ne zaboravite rasladiti se kad god možete. Ako nemate klimu, tu smo mi da vas barem malo glazbeno rasladimo. 28 mjerimo za sada vani, trenutačna temperatura. A u prometu je zbog izvanrednog prijevoza povremeno se prekida promet na DC23 žuta lokva Senj.

0: A pošto više nemamo niti SMS-a, niti poziva, zatvorit ćemo ovu radio burzu. Sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: marketing radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju i izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje se provodi u dvije odvojene kategorije. Med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u našoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registrirani pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina organizira dva programa za djecu i odrasle. Od 1. srpnja do 1. rujna pozivaju djecu u dobi od 7 do 14 godina da se uključe u ljetni čitateljski maraton pod nazivom Čitam i čilam. Sudionici samostalno odabiru knjige koje žele čitati, vode dnevnik čitanja, a na kraju maratona najuspješnije očekuju vrijedne nagrade. A u srijedu 26. lipnja za odrasle se organizira radionica opuštanja i unutarnje ravnoteže pod nazivom Otočić mira u Oluji, koja će se održati u kulturnom centru u Bedekovčini od 18 sati. Pod vodstvom Marije Sinković sudionici će imati priliku upoznati i isprobati tehnike pravilnog disanja, metode opuštanja tijela i misli i kreativnu vizualizaciju za poticanje unutarnje snage. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se trebaju prijaviti u knjižnici Bedekovčina. Sportska udruga Bobovje Pristava organizira 13. malonogometni turnir Šubip 3x3 koji se igra ove subote na igralištu u Krapini pod reflektorima. Publiku očekuje odličan nogomet, za sve sudionike bogata ponuda jela i pića i živa muzika. Prijave se primaju do petka 26. lipnja do 20 sati i nakon toga je izvlačenje parova. Kotizacija je 40 eura po ekipi.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas do kraja dana pretežno sunčano i vruće, popodne postoji mala mogućnost za pokoj lokalni pljusak, vjetar slab do umjerena, temperatura danas između 31 i 34, u Zlataru trenutno 27 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Aktualnosti utorkom u 11:15.
1: Eto tako, utorkom u 11:15 u našim aktualnostima uvijek donosimo neke aktualne i nove teme iz naših sredina, iz našega kraja, a danas ćemo biti aktualni iz Mača i to vratit ćemo se malo u one predškolske dane, u vrtičke dane. Naime, Dječji vrtić Mačići iz Mača nam je prošli tjedan proslavio veselo i svečano 5 godina rada i postojanja, pa je s nama danas evo u studiju ravnateljica vrtića Mačići, Jelena Tuška. Jelena, dobrodošli.
2: Hvala na pozivu. Evo, prije svega pozdravljam sve svoje Mačiće, sve mještane općine Mače i naravno jedinicu lokalne samouprave našeg osnivača.
1: Tako je. Eto, osvrnut ćemo se danas onda na proteklih 5 godina rada Dječjeg vrtića Mačić i malo ćemo se prisjetiti kako je sve počelo, kako se radi i živi u vrtiću danas i naravno evo kako mališani provode svoje vrijeme, što sve uče i sve ono što je bitno evo za rad jedne odgojne ustanove kao što je Dječji vrtić. Pa evo, bila je i proslava, rekli smo prošli tjedan, 5 godina sigurno je, evo, pa možda za mališane ne puno, ali za vas odrasle koji radite u vrtiću, jel da, to je jedna značajna obljetnica.
2: Za nas jako velika obljetnica. Evo, ja bih krenula od nekakvih naših početaka, mm-hmm. od kada smo započeli rad, to je znači godina 2021. rujan mjesec. No, međutim, prije puno mjeseci je bilo i ustrojavanje vrtića, prije samog dolaska djece u vrtić. Znači, početak 2021. je bila izgradnja dječjeg vrtića Mačići financirana je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj kroz program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. do 2020. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo i projekt je sufinanciran u omjeru 85% sredstvima Europske unije i 15% sredstvima Republike Hrvatske. Zapravo, od tih samih početaka rada Dječjeg vrtića Mačići do danas ostvarili smo značajni razvoj. Krenuli smo nekako s velikim entuzijazmom i željom da djeci pružimo kvalitetno, sigurno i poticajno okruženje za odrastanje. A danas smo vrtić koji okuplja veći broj djece, razvija nove programe i kontinuirano unapređuje uvjete rada. Tijekom godine rasli smo zajedno s djecom i njihovim obiteljima, jačali smo naš stručni tim, obogaćivali odgojno-obrazovni rad te postali važan dio lokalne zajednice. Najveća promjena i najveći uspjeh svakako su nam zadovoljna djeca i povjerenje roditelja. U početku bilo je 13 zaposlenih, evo danas smo na brojci 19, što je veliki porast zaposlenih, da. Što odgajatelja, što tehničkog osoblja, što stručnog kadra. Počeli smo s 3 odgojno-obrazovne skupine, a 2024. proširili smo kapacitet za još jednu skupinu, mm-hmm. čime smo znači omogućili što veći broj djece uključivanja u vrtić. Mm-hmm. Evo, i u narednom razdoblju je u planu proširenje za još jednu skupinu, te se evo iskreno nadam da ćemo to uspjeti realizirati do početka nove kalendarske godine. Mm-hmm. I u 2 navrata po javnom pozivu općina Mače ostvarila sredstva koji su nam bili od iznimne važnosti za opremanje dječjih igrališta po javnom pozivu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i to je bio popriličan iznos kojim smo si opremili dječje igralište ispred skupine Bubamara i dvorište naše, a drugi je bio u cilju poboljšanja materijalnih uvjeta po javnom pozivu Ministarstva demografije i useljeništva 2025. i tu smo si dosta opremili opreme što se tiče digitalizacije mm-hmm. vrtića, od projektora, od laptopa, od senzornih pomagala za djecu s teškoćama i baš ono, to su nam sredstva koja su nam jako poboljšala materijalne uvjete rada.
1: Mm-hmm. Da. Evo, gdje su djeca u vrtić, gdje su vrtićka djeca bila prije smještena, odnosno evo, prije nego što je vrtić u Maču uopće počeo raditi, postojati, prije neke izgrađen. Roditeljima je bilo puno puno kompliciranije, jel da?
2: Pa gledajte, roditelji su se snalazili koje kako, od čuvaona do vrtića u drugim općinama, ali tendencija porasta djece je postala jako velika za dolazak u vrtiće i stvarno mislim da vrtić je maču doprinio da roditeljima olakša i bezbrižno ovoga, da mogu odlaziti na posao i da mogu djeca zapravo biti uključena u taj odgojno-obrazovni rad od samih početaka.
1: Da, evo malo ćemo onda reći kakva je ta organizacija rada po skupinama, znači kaj smo rekli, imate tri.
2: Sad imamo četiri.
1: Četiri vrtičke skupine, planira se još jedna.
2: Još jedna, tako
1: Da, to je bila i načelnica najavila sad kad je bila proslava, da će biti još jedna skupina, prostor će se još proširiti. To će biti koja dob? Mislim.
2: Za sad je u planu da će to biti za proširenje kapaciteta onoliko koliko nam je ostalo na listi čekanja djece. Takvi su nekakvi
1: planovi.
2: Tako je. Razmišljenja. No, evo, organizacija tijekom pedagoške godine ove zadnje, 2025. 2026. koju još evo privodimo kraju, koja se službeno vodi do 31.8. Odgojno-obrazovni rad u dječjem vrtiću Mačići organiziran je u 4 odgojno-obrazovne skupine, znači 2 jasličke, Bubamare i Pčelice, te 2 vrtičke, vrtične, Leptirići i Žabice. Organizacija rada prilagođena je dobi, razvojnim potrebama, interesima djece, te se provodi, znači, u skladu s nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U svakoj skupini rade po 2 odgajateljice koje zajednički planiraju, provode i vrednuju odgojno-obrazovni proces. Uz njih je osigurana i dodatna stručna podrška, rad 3 odgajateljice koju nismo imali u početku pa smo ju zaposlili, i u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini je pomoćnica za djecu s teškoćama, jer imamo inkluziju djece s teškoćama. Program se ostvaruje kroz cjelodnevni boravak djece uz naglasak na poticanje cjelovitog razvoja, samostalnosti, socijalnih kompetencija, kreativnosti i istraživačkog učenja. Zapravo cijeli taj odgojno-obrazovni rad temelji se na stvaranju sigurnog, poticajnog, inkluzivnog okruženja u kojem se uvažavaju individualne potrebe svakog djeteta, a posebnu pozornost zapravo posvećujemo suradnji s roditeljima, praćenju razvoja djece i jako nam je bitno uključivanje djece s teškoćama u razvoju, redoviti program. Od dodatnih programa nudimo i kraći program učenja engleskog jezika. Nadalje, također i od ove pedagoške godine započeli smo i s provođenjem kraćeg programa njemačkog jezika. Programi su ove godine, evo, na sreću bili besplatni za roditelje jer su financirani iz dobivenih sredstva projekta Ministarstva demografije i useljeništva. I kroz nekako sve te svakodnevne aktivnosti, projekte, istraživačke, kreativne sadržaje, djeci se omogućuje stjecanje novih znanja i iskustva, te razvoj ključnih kompetencija potrebnih za uspješan nastavak odgojno-obrazovnog procesa.
1: Da, i zato je važno zapravo da djeca i pohađaju vrtić i da budu uključeni
2: od što ranije dobi.
1: Od što ranije dobi u grupi svojih vršnjaka. To ćemo malo kasnije reći zašto je jako to bitno. E sad, vi ste bili teta u vrtiću, kako se to veli popularno, da, da bila ste odgojiteljica prije nego što ste bile ravnateljica.
2: Tako je.
1: S kojom grupom je lakše raditi? Evo, je li jasličkom ili vrtičkom?
2: Pa,
1: ili
2: evo, moje iskustvo
1: čari?
2: Da je jednako lijepo raditi i s jednima i s manjom dobi djece i starijom, jer najvažnije je kad ispred sebe imate dijete koje je sretno, zadovoljno i to vas oplemenjuje i daje vam zapravo volje i želje za tim radom, jer djeca su vam najiskrenija.
1: Da, to je istina. Je, sigurno je najljepše raditi u vrtiću, onako, od svih nekih poslova koje su čovjek...
2: Je, je izazovno i stresno, ali ta dječja radost, taj dječji smijeh, ta dječja neiskvarenost zapravo daje onu snagu koja vas tjera daje dalje.
1: Da, i radost.
2: I radost, životnu i energiju. Stvarno, to je jedan od poziva. Evo, mi koji smo izabrani da budemo u tom pozivu smo jako sretni.
1: Da, sigurno da jeste, vjerujem. I čovjek nekako uvijek bude dijete, jel da? Uspijevati zadržati ono dijete u sebi.
2: Tako je.
1: To su lijepe stvari.
2: ispunjeni. Da. Svaki dan idete ispunjeni s posla.
1: Mm-hmm, odlično.
2: Nema dana da vas neka stvar ne ispuni.
1: Mm-hmm, da,
2: uz sve ove izazove koji nosi. Nije naravno, to sve da. Svaki dan savršeno, ali odlazite u većini dana ispunjeni.
1: Eto, baš lijepo. Da. Onda to i djeca osjete, naravno, i roditelji.
2: I roditelji, tako
1: zadovoljni,
2: je.
1: Da. Evo, rekli smo da imate koliko zaposlenih?
2: 19.
1: Zaposlenih, pa evo, osim odgojiteljstva. Neko bi se možda pitao u tak jednom, možda malom, ali nije to mali vrtić za naše sredine, su to vrtići onak tamani, jel da?
2: Pa, da. Aha. Nismo veliki, nismo mali, ali smo taman za naše da. Mače. Znači, osim odgajatelja, za dobrobit djece u dječjem vrtiću Mačići brinu zdravstvena voditeljica i edukacijska rehabilitatorica, te tehničko i pomoćno osoblje. Posebna se pozornost posvećuje zdravstvenoj zaštiti, kvalitetnoj prehrani, sigurnosti djece te pružanju stručne podrške djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima kroz suradnju svih djelatnika vrtića.
1: Mm-hmm.
2: Evo, možda da malo objasnim ulogu zdravstvene voditeljice.
1: Da, to sam htjela pitati. To su u stvari, nećemo reći, baš jako novi poslovi koji moraju, odnosno radna mjesta u vrtiću.
2: Moraju biti, da.
1: Od prije nekih, ne znam koliko godina, nije baš bila obaveza, jel da zapošljavanje?
2: Bila je zakonska obaveza. Zdravstveni voditelj vam ima po broju skupina određenu broj satnice. Evo, stručnog suradnika jako teško je pronaći jer ih je malo na tržištu rada, ali mi smo sretni, mi smo ga našli u punom radnom vremenu i zapravo on nam puno olakšao rad, pogotovo s djecom s teškoćama i njihovim obiteljima.
1: Da,
2: to je velika podrška.
1: Da,
2: stručnog suradnika, edukacijskog rehabilitatora, ali svaki stručni suradnik, bio psiholog, bio logoped, veliku ulogu igra u vrtiću.
1: Naravno, da.
2: Kao podrška roditeljima u odstupanjima nekih kod djece.
1: Da, po godištima i slično.
2: Tako je, tako je. Zdravstvena voditeljica vam prati zdravstveno stanje djece, što je isto iznimno važno, vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti, higijenskim uvjetima, ustanovi, pravilnoj prehrani i provođenju tih preventivnih mjera s roditeljima i zdravstvenim ustanovama. Znači, ona je bazirana za zdravlje djece, što je u današnje vrijeme isto jako potrebno.
1: Da.
2: Stručni suradnik kod nas, edukacijski rehabilitator, pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju, znači za njih se izrađuju individualizirani planovi rada, surađuje s odgajateljima na koji način da ostvaruju svoj rad sa tom djecom i s roditeljima, te provodi aktivnosti rane intervencije, što je opet dobro, jer u vrtiću detektiramo sve ona odstupanja, pa je lakše onaj prelazak u školu i poticanje razvoja cjelokupnog kod djece.
1: Da, koliko imate evo djece s teškoćama u vrtiću?
2: Pa gledajte, imamo ih...
1: Da se to mijenja iz godine u godinu?
2: To vam se mijenja iz godine u godinu, ali tendencija rasta je poprilična. Što govornojezičnih, što motoričkih. Evo, živimo u takvom nekom doba što nam će to postati normalno.
1: Da, evo, sad ću spomenuti malo jednu drugu temu, ali je vezana i uz taj rat i uz tu, ajmo reći, izazove, to se kaže danas popularno, izazove, problemi zapravo odrastanja. Djeca, baš to što ste spomenuli, te neke motoričke sposobnosti i slično, koliko tu i ekrani imaju utjecaja, jel da?
2: Dosta veliki utjecaj ekrana, nekontroliranog sadržaja na ekranima. Prije se puno više su djeca i motorički kretala, bila su slobodnija, sigurnija. Evo sad smo ih nekako ograničili zbog nekakvog možda i straha u ovom današnjem svijetu.
1: Da, ali ipak djeca ne mogu odrastati po staklenom kupolom.
2: Ne mogu.
1: I to nije bi bilo ni prirodno.
2: Niti normalno. Djeca su prije i sad Djeca,
1: tako je, trebaju što duže ostati
2: djeca. Tako je.
1: Da, zato je ovo dobro da pohađaju i vrtić. Evo, spomenuli smo zdravstvenu voditeljicu i ovo stručno osoblje, dakle odgojiteljice. Rekli ste, imate tu naravno i ovo tehničko osoblje, ali to su nam onda bitne, jel da, tete kuharice i striček i domari. Jel imate domare?
2: Imamo ovako, imamo prekrasnog domara bez kojeg naš vrtić Mačići ne bi izgledao tak trenutno kak izgleda ako ste bili ili slušatelji ako su prolazili vrtićem, vide stvarno što mi naumimo to on izradi. U kuhinji nam brine kuhar koji je jako
1: stričeka
2: kuhara imamo, koji je vrlo blizak djeci, on se inače bavi nogometom pa onda je i tu povezan s djecom, i dvije prekrasne spremačice koje nam isto su dio tima. Mi vam svi funkcioniramo kao jedna velika obitelj.
1: Tako je.
2: Nema razlike da li je to tehničko osoblje, da li je to odgajateljice, da li su stručne suradnice, evo i naša tajnica koja brine o onom papirnatom dijelu, najvažnijem dijelu. Nekako imam osjećaj kao da smo svi nekakva velika obitelj sa puno djece.
1: To je u stvari jako lijepo. Evo, da.
2: Evo, to je nešto, da je ono što ja osjećam kao ravnateljica vrtića.
1: Da, odlično, da. Evo pa onda što sve djeca u vrtiću rade, zašto je važno da ga pohađaju i da li zapravo obaveza pohađanja vrtića još nije zakonom određena?
2: Tako je, zakonski nije obavezno pohađanje dječjeg vrtića, ali zakonski je obavezno pohađanje predškole, znači to je godina prije polaska u školu. Naš odgojno-obrazovni rad temelji se na nacionalnom kurikulumu te se ostvaruje kroz integrirane razvojno primjerene aktivnosti koje su usmjerene zapravo na cjelovit razvoj djeteta. I u vrtiću vam se svakodnevno provode aktivnosti koje uključuju uz igru učenje i stvaralaštvo, odnose se na jezično-komunikacijske poticanja spoznajnog socioemocionalnog tjelesnog razvoja djece i kroz te organizirane i spontane aktivnosti razvijaju se socijalne vještine, uči se suradnja, samostalnost, odgovornost te se usvajaju osnovne životne navike i obrasci ponašanja. Posebna se pozornost posvećuje stvaranju sigurnog i poticajnog i inkluzivnog okruženja u kojem se uvažavaju individualne potrebe i razvojne mogućnosti svakog djeteta. A stručni tim vrtića, znači uz odgajatelje, uključuje našu zdravstvenu, kako smo rekli, i stručnu suradnicu edukacijsku, rehabilitatoricu, koju pružaju podršku u području zdravlja, prehrane i rada s djecom koja imaju nekakve teškoće u razvoju. Pohađanje zapravo dječjeg vrtića je iznimno važno jer omogućuje pravodobno poticanje razvoja svih djetetovih potencijala i olakšava socijalizaciju i predstavlja temeljnu pripremu za uspješan prelazak u osnovnu školu i daljnje obrazovanje. Također, vrtić omogućuje rano prepoznavanje razvojnih potreba te pravodobno uključivanje ako je potrebna stručna podrška. I vrtić vam ima dakako ključnu ulogu u ranom razvoju te stvaranje temelja za njegov budući odgojno-obrazovni put i integraciju u društvu.
1: Da li je onda zapravo zaista tako da se djeca koja idu u vrtić poslije onda lakše prilagode na one prve one dane prelaska u osnovnu školu?
2: Je. Stvarno, djeca koja su pohađala vrtić nemaju nikakvih problema kod prelaska u drugu ustanovu. Znači, mi smo ustanove, škola, vrtić. Možda im je drugačiji način pristupa, jer je vrtić puno slobodne igre, puno slobode, a škola je malo ima pravila. Ali što se same socijalizacije, prihvaćanje učiteljice, novih prijatelja, tu nema nikakvih problema. Recimo, to vam se često vidi kod polaznika male škole koji su godinu dana u socijalizaciji povremeno, i djece koja su u redovitom desetosatnom stvarno nemaju nikakvih problema kod prelaska. Mi imamo jako dobru suradnju sa školom. Naš vrtić je čest gost u školi Mače, odnosno i škola Mače u našem vrtiću, tako da se i kroz ta druženja djeca osjećaju kao da smo samo prešli u veći razred iz jednog nivoa u drugi nivo. Mm-hmm. Evo ga.
1: Da, da. Radi se naravno po onome kako je propisano po tim kurikulima, jel da, za odgojno obrazovne ustanove. E sad pitanje, da li djeca moraju znati već čitati i pisati kad dođu u školu, odnosno jel to moraju znati naučiti u vrtiću?
2: Ne moraju. U vrtiću se, da, u vrtiću se ne uči ni pisati ni čitati. Mikro s poticanje jezično-govornih vještina, zapravo od jaslica krećemo s učenjem nekakvih glasovnih analiza i sinteza, kroz igru, kroz priču, kroz sve to, a baš da učimo pisati i računati, to ne. To, zato je i je prvi razred.
1: Tako je, eto, onda i savjet roditeljima.
2: Tako je, nemojte, sve će doći u svoje vrijeme.
1: Da, baš to, sve u svoje vrijeme. Kako izgleda, evo, u vrtiću Mačići jedan dan, onak tipični po nekim grupama, možda da malo to opišemo. Djeca dolaze ujutro, kad je prihvat obično?
2: Evo, savjet roditeljima je da dovode djecu do 9 sati, jer je jako bitna ta rutina kod djece i da djeca budu poslužena i doručkom koji se poslužuje od 8 do pola 9, nakon toga vam ide slobodna igra, iza toga kreću planirane aktivnosti. Naš vrtić, evo, svaki tjedan u petak za naredni tjedan šalje roditeljima plan tjednih aktivnosti, tako da svi roditelji mogu pripremiti slikovnice koje mi u vrtiću, da oni mogu recimo i doma, da su uključeni u rad svoje djece, mm-hmm, jer malo dijete vam ne zna prenijeti kako i što je bilo u vrtiću, onda odgajateljice svaki petak šalju tjedne planove, znači idu te vođene,
1: super,
2: aktivnosti,
1: da. To je odlično, da.
2: Tako je, nakon toga je užina, pa je boravak na zraku, koji je isto planirani, znači sa raznim igrama na otvorenom, motoričkim kretanjima, nakon toga je ručak i poslijepodnevni odmor, mm-hmm, i odlazak je obično od 3 nadalje, mm-hmm, većine djece, zavisi kako roditelji rade.
1: Da, da, da. Da li ima problema s odlaskom na spavanje?
2: Nema nikada. To vam
1: toliko
2: je ono,
1: se izmore, jel da, s aktivnostima. Da.
2: To vam je ono kolektivno prihvaćenje pravila. Je, svi spavamo i onda svi spavamo.
1: Da.
2: Doma je to, ja vjerujem, po iskustvima i pričama roditelja puno teže, ali evo nama, tako je, a nama je to u vrtiću onako normalno da svi jedemo, da svi spavamo i da svi tako funkcioniramo.
1: Da.
2: Ne spavaju nam jedino predškolci, znači djeca godinu do škole, jer oni zaista po našoj procjeni nisu imala potrebu za popodnevnim odmorom, ali zato im se nude neke mirne aktivnosti gdje se oni ipak poslije tog ručka malo umire, smire i da mogu nastaviti funkcionirati u poslijepodnevnim aktivnostima.
1: Da, odlično, evo, zapravo je sve organizirano onako kako treba da bi djeca... Djeci je važna rutina, jel da?
2: Tako je, važna im je rutina. Ako i dođe do promjene rutine, važno im je najaviti tu promjenu. Evo sad kreću i godišnji odmori i spajanja skupina, ali ako vi djeci najavite koji odgajatelj će ga to jutro pričekati, koji odgajatelj će u tom vremenu raditi, njima je to puno lakše prihvatiti nego doći na nepoznato pripremu.
1: Da, evo, još jedan zapravo i dobar savjet roditeljima za doma kad nešto planiraju.
2: Tako, najavite djeci što ih očekuje, jer to je njima jako važno, možda nama odraslima nebitno, ali njima je jako važno ta rutina, red i da to sve nekako bude isplanirano.
1: Da. Evo, spomenuli smo i malu školu. Program male škole se isto provodi u dječjem vrtiću, ali bili ste uvodno rekli da postoji onaj skraćeni program, jel da?
2: Tako je.
1: Kako to izgleda?
2: Sva djeca koja su vam u godini do škole, koja su upisana u redovni 10-satni program, oni to obavljaju u vrtiću, u vrtiću kroz te svoje svakodnevne vrtičke aktivnosti. A program male škole, djeca koja nisu uključena, znači ni u vrtić ni nigdje, to je zakonska obaveza, moraju pohađati taj program male škole koji vam je propisan satnicom. Mi smo ga ovu godinu imali 2 puta na tjedan i on se vam provodi od listopada do svibnja u određenoj satnici. Mi smo, naše iskustvo nam je nekako do sada dobro došlo da tu djecu uključujemo kroz jutro, da budu što više sa svojim vršnjacima iz vrtića koji će kasnije biti zajedno u prvom razredu. Tako da nam je dva puta tjedno bila po 3 sata. Evo sad smo završili, zajedno uvijek pripremaju oni i priredbe, tako da ta djeca se osjećaju zapravo isto kao i ova u vrtiću, samo u kraćoj satnici.
1: Naravno, mala škola, rekli smo, obavezna.
2: Obavezna, tako je. Program predškole, znači to su vam obuhvaćena djeca sva koja su godinu do škole.
1: Engleski i njemački, evo koliko ima polaznika, ima zainteresiranih, kako ide klincima svladavanje stranih jezika?
2: Evo, do sad smo od početka ima ali samo provođenje kraćeg programa engleskog jezika. Od ove godine smo i uveli i kraći program njemačkog jezika. Naša najstarija skupina je bila uključena i u njemački, dio djece i u njemački su bili svi uključeni jer je to bilo opet financirano i besplatno za sve naše roditelje iz projekta. Evo samo malo. Ok, budemo se poslije do takvog projekta, da. Tako je. A engleski uče od 2021. Znači, gotovo velika većina skupine pohađa engleski jezik i evo, ja sam bila oduševljena na sad završnim priredbama koliko ta djeca mogu dva jezika istovremeno učiti.
1: Da, zapravo je najbolje tako od malih nogu krenuti s tim nekim da svašta.
2: Nevjerojatno koliko puno im je to taj njemački dobro došao, jer kod nas u našoj školi prvi strani jezik je njemački.
1: Da, pa evo, onda se i to onda kasnije nastavlja.
2: Tako je, da, u ratu u osnovnoj školi.
1: Neka onako uvod, odnosno pomoć, velika pomoć da poslije mogu lakše svladavati.
2: Savladati. Taj engleski jezike, nekako da. Prirodno ide sad dosta putem svih tih medija svega, a njemački tu negdje sa strane i onda dobro da slušaju, da čuju, da dožive i taj njemački, puno lakše im je prihvatiti taj jezik onda u osnovnoj školi.
1: Da, kažu njemački, zapravo i meni se čini da je puno teži od engleskoga, pa onda eto.
2: Evo, oni su naučili jedan i drugi, velim, ovu godinu su baš ista djeca pohađala, tako da evo, stvarno na priredbama smo vidjeli da je sve moguće.
1: Tako je, da. I bitno je da znaju i materinji, i najvažnije da znaju i kajkavski jezik. Jel se čuvaju ovi običaji i sve ostalo, tradicija kroz
2: Da, evo, njegujemo vrtišu, ovoga, da. Njegujemo sve te običaje i zapravo slavimo te bitne datume, blagdane i aktivnosti tijekom godine.
1: Evo, o tome ćemo onda malo o nastavku, na koji način se sve još radi i što se radi u vrtiću u Maču.

0: I nastavljamo dalje, druženje sa dječjim vrtićem Mačići iz Mača, odnosno s ravnateljicom vrtića Jelenom Tuškan. Evo, malo smo opisali kako to sve izgleda, kako je, se živi i radi u vrtiću, ali još ćemo se na to osvrnuti. Rekli smo da se njeguju, a to je jako bitno u stvari, djecu od malih nogu učiti u koju zajednicu pripadaju, jel da, otkud su, da ne zaboravite svoje korijene i tu svoju baštinu i tradiciju.
1: Evo, tijekom pedagoške godine u dječjem vrtiću Mačići provode se raznoliki planski osmišljen odgojno-obrazovni rad. Naravno, aktivnosti su sve prilagođene dobi djece, te se provode kroz igru, istraživački rad, kreativno istraživanje, kretanje, svakodnevne životne situacije u skupini. Nekako ajmo od početka pedagoške godine koja nama kreće u rujnu mjesecu, posebna se pozornost posvećuje prilagodbi djece na vrtić i gdje zapravo želimo kod djece osjećaj sigurnosti, stvoriti pripadnost i povjerenja.
0: Je li ima problema s tom prilagodbom? To je sve individualno.
1: To je sve individualno, evo, gotovo brzo to prođe, nekakvih 2 tjedna, djeca se prilagode, a opet individualno o djetetu. Znači, djeca ako su bila uključena u nekakvu čuvaonicu prije ili u neku drugu ustanovu, puno lakše naprave prelaz iz jednog u drugi, a oni koji skroz novi nam dolaze, kod tih je malo naglašena prilagodba, ali evo, nekakvih 2 tjedna uspijemo.
0: Da, kad su među djecom, među vršnjacima.
1: Tako je, sve to nekako ide. Tijekom godine obilježavaju se važni datumi kao što su Dječji tjedan, Svjetski dan djece, Dan obitelji, pri čemu se potiče svijest o pravima djece, važnosti obitelji i međusobnog poštovanja. Od blagdana i tradicionalnih događanja u vrtiću obilježavamo Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, blagdan Svetog Nikolu, božićno vrijeme, priredbe, maškare, uskrsne, proljetne svečanosti. Zapravo, kroz te sve neke aktivnosti se, kako ste i rekli, upoznaju s kulturom i tradicijskom baštinom i razvija se taj osjećaj zajedništva i ta sudjelovanja u pripremi priredbi, radionica i zajedničkih druženja s roditeljima se vam povezuje mi kao ustanova sa roditeljima i gradi se to partnerstvo koje nam je najvažnije da stvorimo. Poseban naglasak se stavlja i na ekološke i zdravstvene teme, pa onda obilježavamo Dan planeta Zemlje, aktivnosti vezane za zaštitu okoliša, zdrave prehrambene navike, važnost kretanja, boravak na svježem zraku, tu je i tjedan zdravlja, godišnja doba, zanimanja, životinja i prirodnih pojava. I kao što sam i spomenula, jako puno surađujemo sa školom, tako da evo, ta zanimanja i sve nekakve te druge aktivnosti nam i škola omogućuje da upoznamo, oni nas pozivaju na koje kakva druženja, tako da djeci se predstavljaju neka zanimanja možda koja nisu toliko povezana u vrtiću. Kraj pedagoške godine obilježava se završnim priredbama i naravno oproštajem predškolaraca. Evo, ovu godinu smo ispratili 5. generaciju.
0: Da, malih maturanata.
1: malih maturanata, tako je.
0: Da.
1: I kroz ove sve navedene aktivnosti zapravo kod djece se razvijaju socijalne, emocionalne, spoznajne, motoričke kompetencije, uče se za suradnju, empatiju, odgovornost. I ono što je najvažnije, usvajaju vrijednosti važne za život u zajednici. I vrtić ostvaruje važnu ulogu, kao što sam rekla, u povezivanju djece, roditelja i lokalne zajednice.
0: Da, evo, svi ovi datumi koje smo spomenuli, pogotovo ovi neki vezani uz one blagdane, ne znam, tipa vjerske i to Božić, pa ostalo, pretpostavljam da to uvijek bude najveselije u vrtiću. Jel, da,
1: je, evo,
0: Sveti
1: mi imamo...
0: Sveti Nikola se sigurno jako...
1: Što se tiče Svetog Nikole, to nam uvijek ovoga, nas smo gosti koje organizira Društvo naša djeca Mače, evo i na tomu sam iznimno zahvalna Društvu naša djeca koje je aktivni sudionik isto u našem Maču. A što se tiče Božića, imamo s djecom Božićni domjenak, to vam sve odgojno-obrazovne skupine zajedno slave jedan dan, djeca svečano dođu obučena i svi zajedno ručamo i daje posebnu čaroliju tog Božića, zajedništva, kićenja bora,
0: da.
1: Kao prirodna obiteljska atmosfera koju doma imaju, pokušali smo to preslikati na vrtić, da bude im to nešto važno, značajno i da je to nekakvo vrijeme okupljanja i zajedništva.
0: Da, baš kak bi trebalo i biti doma. Da, i da. Da. Dječji tjedan se sigurno isto jako aktivno obilježava. Zapravo znamo da se Dječji tjedan u Maču obilježava već niz godina. Tako baš kao ste spomenuli, Društvo naša djeca, oni su valjda i prvi na neki način
1: jesu,
0: u našem kraju takve
1: aktivnosti. I uvijek smo uključeni s njima u taj tjedan. U tom tjednu je i darivanje novorođenih beba od strane općine. Ima stvarno puno događanja u tom tjednu, baš se jako pazi da u tom tjednu bude osmišljenih aktivnosti za djecu svih uzrasta, znači i naših predškolaraca i školskog uzrasta.
0: Da, živo je i aktivno.
1: Živo je i aktivno svaki dan, u cijeloj našoj općini.
0: Da, u cijeloj općini, ne samo u vrtiću. Da. Pa evo, onda vrtić sudjeluje i u drugim aktivnostima i u općini, ali idete i izvan, jel da malo?
1: Tako je, sudjelujemo. Da. Dječji vrtić Mančići redovito sudjeluje u različitim aktivnostima, projektima i događajima izvan područja općine Mače s ciljem obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada te stjecanja novih iskustava za djecu. Znači, surađujemo s drugim dječjim vrtićima, ustanovama, udrugama, institucijama. To djeci omogućuje upoznavanje šire društvene zajednice te razvijanje socijalnih, kulturnih i komunikacijskih kompetencija. Znači, tijekom godine vam djeca sudjeluju u kulturnim, sportskim, edukativnim, humanitarnim događanjima, posjećuju kazališne predstave, kazališne predstave dolaze k nama u vrtić, izložbe, šaljemo i radove na razne natječaje. Također se uključuju u projekte i manifestacije na području Krapinsko-Zagorske županije i šire, gdje zapravo predstavljamo svoj vrtić i lokalnu zajednicu. Od nekakvih većih, evo da spomenem, projekata ili gdje sudjelujemo, evo sad je od ove godine sudjelujemo u projektu Ruksak pun kulture, koje je preko Ministarstva kulture i medija, pa program Hrvatskog crvenog križa, sigurnije škole i vrtići, pa nacionalni čitalački izazov 15x15, cijela Hrvatska čita djeci, pa tjedan zdravlja, to je preko Zavoda za javno zdravstvo, mliječni zub, sigurno u prometu naša policijska posjeta i evo još mnogo drugih događanja.
0: Da, zapravo ste uključeni u sve ove bitne i
1: 15, cijela Hrvatska čita djeci, pa tjedan zdravlja, to je preko Zavoda za javno zdravstvo, mliječni zub, sigurno u prometu naša policijska posjeta i evo još mnogo drugih.

0: Da, da, da, da. Ali evo i na druge načine se može taj sportski dio, jel da, i taj zdrav način života.
1: Tako je, mi imamo neke svoje razne druge ovoga obilježavanja sportskih aktivnosti. Imali smo nekoliko susreta roditelja, zajedničke igre roditelja i djece na našem prekrasnom vrtičkom dvorištu, tako da,
0: da,
1: da. Sportskih aktivnosti nikad
0: ne
1: dosta. I da, i ne nedostaje.
0: Ne nedostaje kao i svih drugih aktivnosti, evo čuli smo, pa s obzirom na sve to što smo čuli, evo, roditelji bi sigurno htjeli upisati svoju djecu u dječji vrtić, pogotovo evo u Maču. Radi se lijepo, radi se puno, radi se sve u skladu s time kako treba djecu, pružiti im onaj najkvalitetniji odgoj u ovoj dobi, a evo rekli ste i sami kao u jednoj velikoj obitelji. Upisi, evo što smo s upisima?
1: Evo, upisi u dječjem vrtiću Mačići za pedagošku godinu 2026-2027 provodili su se putem javnog poziva u skladu sa zakonskim propisima i važećim kriterijima upisa. Roditelji su znači podnosili prijave s potrebnom dokumentacijom, prijave su bile od 8. do 15. petog, nakon čega se je provodila obrada zahtjeva i utvrđuju se liste prvenstva. I ovu godinu krenuli smo upise preko sustava e-građanin, to je nešto novo. Nakon provedenog upisnog postupka, sva djeca koja zbog ograničenih prostornih i organizacijskih kapaciteta nisu mogla biti odmah upisana, bit će uvrštena na listu čekanja. Lista čekanja, trenutno je privremena lista čekanja, formira se prema ostvarenim bodovima i kriterijima propisano pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Mačići. A tijekom godine, ovisno o raspoloživim mjestima i promjenama u odgojno-obrazovnim skupinama djece, s liste čekanja upisuju se prema utvrđenom redoslijedu. Zapravo cilj nam je uključiti što veći broj djece u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali opet moramo voditi računa o kvaliteti i poštivanju državnog pedagoškog standarda. Trenutno je na snazi privremena lista čekanja, a konačna bude objavljena, znači, u zakonskom roku početkom srpnja i bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića, web stranici i na stranicama općine Mače. Znači, još uvijek su u tijeku žalbe, nakon razmatranja žalbenog roka i žalbi ide konačna lista.
0: Ide konačna lista, je li lista čekanja duga?
1: Evo ovak, pa sad, za roditelje koji nisu upisane je duga, ali evo nekako uvijek u prosjeku nam je nekakva najveća potreba za jaslicama i tu je najveća lista čekanja, 20 jasličara, s tim da nisu, više od polovice djece nisu iz općine Mače, znači iz nekih drugih općina ili grada. A sva vrtićna djeca na listi čekanja su iz drugih općina ili grada. Tako da, evo, proširenjem kapaciteta nastojit ćemo, evo, nekako našu djecu su iz općine Mače vrlo vjerojatno moći smjestiti.
0: Upisati, da, da. Evo ga. Da, to sam htjela pitati, jel se upisuju primati djecu iz drugih mjesta?
1: Primamo, prema bodovnom kriteriju, znači na temelju ovoga pravilnikom o upisu i tih kriterija odboduju se bez obzira iz koje općine ili grada jesu. Da. Ali naravno najviše bodova ostvaruju djeca iz općine Mačer, prebivalište najviše nosi bodova.
0: Da. Dobro, znači upisi su za sad, prijave za sljedeću pedagošku godinu gotove.
1: Tako je.
0: Da, pa onda...
1: U slučaju, mislim, a kada ćemo otvoriti novu skupinu, bit će ponovni natječaj, jer bude to ponovni upis za novu skupinu.
0: Da, to je ono kad smo rekli da tako se gradi, novi prostor se bude uredio.
1: Tako je, novi prostor će se urediti. Evo, svi se skupa nadamo da bude to krajem ove, početak kalendarske godine.
0: Da. Dobro, koliko je kapacitet u principu vrtića? Koliko možete djece primiti?
1: Evo, trenutno imamo malo više od 70 djece upisanih u 4 odgojno-obrazovne skupine.
0: Da, da. To je, da, jedna brojka onako imponzantna zapravo za sredinu.
1: Je, za sredinu, tako da evo s nekakvim još novim uvjetima, novim

0: tim novim proširenjem nekako gledamo da ćemo biti blizu brojke 100. Blizu
1: stotke, da. A to je dobro, znači da ima i djece, da ima budućnosti.
0: Tako je.
1: Da se obitelji proširuju. Evo, 5 godina je prošlo, čuli smo, radi se puno, radi se kvalitetno u vrtiću, naravno na radost mališana prije svega, onda i njihovih roditelja. 5. rođendan je proslavljen. Prošli tjedan je bila proslava rođendana, tako je. Bilo je lijepo, veselo, dom kulture bio prepuni.
0: Prepuni, tako, dječji vrtić Mačići svečano je obilježio svoju 5. godišnjicu rada priredbom priče o kraljevstvu koju je osmislila učiteljica Tatjana Zrinski, od scenografije, od kostima, od teksta, i onda naravno je bilo kratki filmić prikaz, obraćanje načelnice, predsjednice upravnog vijeća i dječje načelnice i na kraju ispraćaj naših maturanata sa njihovim odgajateljicama. Tako da je bilo zaista svega, puno emocija, puno
1: topline,
0: ljubavi i zajedništva, tako je.
1: Da.
0: Tako da 5 godina ispunjenih je zapravo tim dječjim osmisima, prvim prijateljstvima, igrom, učenjem i nekakvim, ja ne mogu uopće od tih nekakvih emocija čak izgovoriti, nezaboravnim trenucima. Na svečanoj proslavi stvarno se okupilo jako puno roditelja, djelatnika, prijatelja vrtića i to je nekakva naša prva obljetnica. Ovih 5 godina svjedočili smo predanom radu svih djelatnika vrtića, na koje sam iznimno ponosna. Evo, kompletan tim je stručni i bez njih, znate, zgradu, ali srce vrtića čine ljudi koji unutra rade.
1: Tak je, da.
0: Evo, to su moji djelatnici.
1: Eto, da. Svi se trude zapravo da toj dječici koja rastu u vrtiću, Mačići, u Maču bude zaista lijepo i da dobe one prve temelje. Kaže se onako po UNICEF-ove, prve tri su najvažnije, jel? Da, ali onda ide i ona na dogradnje i prvih 6, tako da dalje budu spremni. Da dobe one kvalitete i one vrijednosti koje treba imati, jel,
0: tako
1: čovjek
0: je. Ali ne mogu da ne spomenem naravno posebnu zahvalnost upućujem i našem osnivaču općini Mače i našoj načelnici koja je prepoznala važnost ulaganja u najmlađe članove naše zajednice te svojim kontinuiranim ulaganjem i podrškom i brigom omogućuje stvaranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i obrazovanje i zahvaljujući što imamo jako dobru suradnju, mislim da u Maču se razvijaju svi potencijali i grade temelje za budućnost.
1: Tako je, da. Za buduće mlade, kvalitetne ljude koji odrastaju u Maču i nadamo se da će veliki dio njih ostati ili se barem vratiti u Maču.
0: Da, stvaraju se baš dobri temelje za budućnost, ali isto tako bi se i zahvalila svim roditeljima koji nam svakodnevno surađuju s nama i na ukazanom povjerenju, jer zapravo predali su nam ono nešto najvažnije, to su njihova djeca.
1: Da, da. Predali su svoje ono najvrijednije blago koje imaju, ali da. Evo, vi se tako u stvari u vrtiću i ponašate, odnosno i odnosite prema toj dječici. Oni su ono najvažnije što
0: tako
1: postoji
0: je. I oni su srce vrtića.
1: Tako je. Eto, neka bude sljedećih puno 5 godina i 5 obljetnica.
0: Hvala vam.
1: U nastavku da se obilježava u Maču, u dječjem vrtiću. Evo, naravno, čestitke na tih 5 godina i samo dalje tako hrabro i kvalitetno nastavite raditi.
0: Evo, hvala vam puno i hvala na pozivu.
1: Eto, drago nam je da smo danas mogli staviti rad dječjeg vrtića Mačići iz Mača koji nam je evo obilježio 5 godina. S nama je bila ravnateljica Jelena Tuškan i naravno vidimo se na nekoj priredbi u vrtiću u Maču.
0: Dapače.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100x65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa, te informativna ploča s uputama na Brailleovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz financiranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Javna vatrogasna postrojba Zabok dobila je novo vozilo za gašenje šumskih požara. U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održana je svečana dodjela novih vozila za gašenje šumskih i otvorenih požara, a jedno je preuzela vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije. Vozilo je raspoređeno u Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu Zabok temeljem odluke predsjedništva i zapovjedništva zajednice. Ključeve vozila od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucaka preuzeli su predsjednik vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i zapovjednik javne postrojbe Dražen Sinković. Vozilo je vrijedno više od 300 tisuća eura, opremljeno je spremnikom kapaciteta 5000 litara vode. Riječ je o vozilima koja Hrvatska vatrogasna zajednica nabavlja sredstvima opće korisnih funkcija šuma s ciljem jačanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. U sklopu ovog programa Zagorska vatrogasna zajednica očekuje isporuku još dva vozila, a bit će raspoređena u javnu vatrogasnu postrojbu Krapina. Dosadašnja vozila koja su bila u uporabi u javnim postrojbama bit će raspoređena dobrovoljnim vatrogasnim društvima kojima su potrebna prema odluci i u dogovoru s predsjedništvom Županijske vatrogasne zajednice. Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije: med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiroračun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Za učenike koji su završili osnovnu školu ove srijede počinju prijave obrazovnih programa za upis u srednju školu u sustavu e-upisi. Smjerove koje žele upisati učenici mogu prijaviti do 3. srpnja. Iznimka su srednje škole koje provode prijemne i za koje prijave traju do 26. lipnja. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključivanje odabranih programa i objava konačnih ljestvica poretka je 7. srpnja. U srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je i 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama o upisima, a objedinjeni popis poveznica svih škola objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina organizira dva programa za djecu i odrasle. Od 1. srpnja do 1. rujna pozivaju djecu u dobi od 7 do 14 godina da se uključe u ljetni čitateljski maraton pod nazivom Čitam i čilam. Sudionici samostalno odabiru knjige koje žele čitati, vode dnevnik čitanja, a na kraju maratona najuspješnije očekuju vrijedne nagrade. A u četvrtak 25. lipnja za odrasle se organizira radionica opuštanja i unutarnje ravnoteže pod nazivom Otočić mira u Oluji, koja će se održati u kulturnom centru u Bedekovčini od 18 sati. Pod vodstvom Marije Sinković sudionici će imati priliku upoznati i isprobati tehnike pravilnog disanja, jednostavne metode opuštanja tijela i misli i kreativnu vizualizaciju za poticanje unutarnje snage. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se trebaju prijaviti u knjižnici Bedekovčine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica poziva sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasce na Fire Combat natjecanje vatrogasnih grupa. Treći memorijal Josip Andres Dado, koji će se održati u subotu 27. lipnja na parkiralištu u ulici Josipa Kraša u Zlatar Bistrici. Početak natjecanja je u 14 sati. Prijave za natjecanje zaprimaju se putem sustava Vatronet najkasnije do 25. lipnja.
1: Sport.
0: Sportska udruga Bobovje pristava organizira 13. malonogometni turnir Šubip 3x3 koji se igra ove subote na igralištu u Krapini pod reflektorima. Publiku očekuje odličan nogomet za sve sudionike, bogata ponuda jela i pića i živa muzika. Prijave se primaju do petka 26. lipnja do 20 sati i nakon toga je izvlačenje parova. Kotizacija je 40 eura po ekipi. Nagrade uz pehare su za prvo mjesto 50% kotizacije, drugo mjesto 30% i treće mjesto 20% od kotizacije. Nagrađuje se i najbolji strijelac i igrač turnira. Tijekom proteklog produženog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 11 nesreća. 10 ih je bilo s materijalnom štetom, a dogodile su se u Starom Golubovcu, Velikom Trgovišću, Čretu, dvije u Stubičkim Toplicama, zatim u Kozjaku Začretskom, Donjoj Stubici i Vižavlju. U Krapini je uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Na parkiralištu u Špičkovini uslijed kratkog spoja na ventilatoru došlo do požara teretnog vozila. U pojačanom nadzoru vozila i vozača utvrđena su ukupno 242 prometna prekršaja, od toga su se 123 odnosila na nepropisnu brzinu, 48 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, a 16 na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola. Po pitanju kriminaliteta, policija je evidentirala 3 kaznena djela krađe, jednu tešku krađu, prijevaru, kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i kazneno djelo nametljivog ponašanja.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vruće, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica poziva vas na 37. susrete folklornih ansambala u subotu 27. lipnja od 19 sati na trgu Pape Ivana Pavla II. U Mariji Bistrici. Uz domaćine nastupaju Kudovi, Las, Moslavec Voloder, Zgubidan Marija Gorica, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Nakon susreta od 21 sat zabavlja vas band Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Jedan, tri, tri, nula sati točno. Druga Radio Burza za danas, a meni i zadnja. A ako što prodajete, kupujete 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

0: imam ovdje dosta najava za najaviti što se tiče prometa. Vozi se u kolonama u pokretu i uskraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. A imamo jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem poslije rotacione 165 do 185 cm. Pauk za prevrtenje i skupljenje sjena. Nošeni. Balirka za kockaste bale Velgra 61. Malčer bočni preklopni 150 cm. Cisternu za gnojavku po cinčanu i puhalnik za žito. Upitati na mobitel 091 510 5461. Još jedan put 091 510 54 61. Hvala lijepa.
0: Hvala, Čenja. Čuli smo jedan oglas, a vratimo se dalje na promet u Istarskom ipsilonu između tunela čvora Učka te na pojedinim dionicama Jadranske DC6 i Ličke magistrale, također gustoća prometa. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, potreban je dodatan oprez i strpljenje. Naravno, vruće je, svi znamo, dok se putuje, malo je štresno, nije štresno, ali uglavnom pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenja brzine, te pripaze na brojne motokliste i bicikliste. A prometna je nesreća na autocesti A1 između čvora Otočac i čvora Žuta Lokva u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80. Također još jedna prometna nesreća na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad na silaznom kraku iz smjera Zaprešića prema Lučkom. Vozi se uz ograničenje od 80. Kolona zbog radova na autocesti A4 kod čvora Popovec u smjeru Zagreba duga je 2 km. Jedno je vozilo u kvaru na brzoj cesti DC1 u mjestu Klis iz tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja.

0: Pošto nemamo više ni poziva ni SMS-a, zatvorit ćemo ovo radio Borzo. Sljedeća će biti u 17 sati. A ja vas za danas lijepo pozdravljam i do slušanja opet ponovno sutra. Kaže pjesma, nemam više ni volje ni snage, Dražen Žečić.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Oglasnik. Iznajmljuje se prostor u centru Konjišćine na adresi Ilice Gluhoka 17, poslovnih prostorima 130 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-1690-5541, kontakt 091-1690-5541.
1: Dečki, ostalo nam je još 5 minuta.
2: Kako 5 minuta? Kako sad?
1: Kaj sad?
2: Ja nam... Daj rodi u vižgi, imbro. Tak. Ja sad kazno, kaj nadje. Kako bi čovjek smislo?
1: Kao,
2: ne,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: Znaš ti, Jura, kako dela zagorska mafija?
1: Nemam pojma, reći.
0: Oni ti kranaju 25 vedri vina, vino prodaju, a penjeze zapijaju.
1: E, to ti je mafija.

U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100 x 65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomična tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava.

0: drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa te informativna ploča s uputama na Brailleovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Javna vatrogasna postrojba Zabok dobila je novo vozilo za gašenje šumskih požara. U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održana je svečana dodjela novih vozila za gašenje šumskih i otvorenih požara, a jedno je preuzela vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije. Vozilo je raspoređeno u Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu Zabok temeljem odluke predsjedništva i zapovjedništva zajednice. Ključeve vozila od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucaka preuzeli su predsjednik vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i zapovjednik javne postrojbe Dražen Sinković. Vozilo je vrijedno više od 300 tisuća eura, opremljeno je spremnikom kapaciteta 5000 litara vode. Riječ je o vozilima koja Hrvatska vatrogasna zajednica nabavlja sredstvima opće korisnih funkcija šuma s ciljem jačanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. U sklopu ovog programa Zagorska vatrogasna zajednica očekuje isporuku još dva vozila, a bit će raspoređena u javnu vatrogasnu postrojbu Krapina. Dosadašnja vozila koja su bila u uporabi u javnim postrojbama bit će raspoređena dobrovoljnim vatrogasnim društvima kojima su potrebna prema odluci i u dogovoru s predsjedništvom Županijske vatrogasne zajednice. Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije: med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiroračun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Za učenike koji su završili osnovnu školu ove srijede počinju prijave obrazovnih programa za upis u srednju školu u sustavu e-upisi. Smjerove koje žele upisati učenici mogu prijaviti do 3. srpnja. Iznimka su srednje škole koje provode prijemne i za koje prijave traju do 26. lipnja. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključivanje odabranih programa i objava konačnih ljestvica poretka je 7. srpnja. U srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je i 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama o upisima, a objedinjeni popis poveznih svih škola objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina organizira dva programa za djecu i odrasle. Od 1. srpnja do 1. rujna pozivaju djecu u dobi od 7 do 14 godina da se uključe u ljetni čitateljski maraton pod nazivom Čitam i čilam. Sudionici samostalno odabiru knjige koje žele čitati, vode dnevnik čitanja, a na kraju maratona najuspješnije očekuju vrijedne nagrade. A u četvrtak 25. lipnja za odrasle se organizira radionica opuštanja i unutarnje ravnoteže pod nazivom Otočić mira u Oluji, koja će se održati u kulturnom centru u Bedekovčini od 18 sati. Pod vodstvom Marije Sinković sudionici će imati priliku upoznati i isprobati tehnike pravilnog disanja, jednostavne metode opuštanja tijela i misli i kreativnu vizualizaciju za poticanje unutarnje snage. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se trebaju prijaviti u knjižnici Bedekovčine. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica poziva sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasce na Fire Combat natjecanje vatrogasnih grupa. Treći memorijal Josip Andres Dado, koje će se održati u subotu 27. lipnja na parkiralištu u ulici Josipa Kraša u Zlatar Bistrici. Početak natjecanja je u 14 sati. Prijave za natjecanje zaprimaju se putem sustava Vatronet najkasnije do 25. lipnja. Sportska udruga Bobovje pristava organizira 13. malonogometni turnir Šubip 3x3 koji se igra ove subote na igralištu u Krapini pod reflektorima. Publiku očekuje odličan nogomet za sve sudionike, bogata ponuda jela i pića i živa muzika. Prijave se primaju do petka 26. lipnja do 20 sati i nakon toga je izvlačenje parova. Kotizacija je 40 eura po ekipi. Nagrade uz pehare su za prvo mjesto 50% kotizacije, drugo mjesto 30% i treće mjesto 20% od kotizacije. Nagrađuje se i najbolji strijelac i igrač turnira. Tijekom proteklog produženog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 11 nesreća. 10 ih je bilo s materijalnom štetom, a dogodile su se u Starom Golubovcu, Velikom Trgovišću, Čretu, dvije u Stubičkim Toplicama, zatim u Kozjaku Začretskom, Donjoj Stubici i Vižavlju. U Krapini je uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Na parkiralištu u Špičkovini uslijed kratkog spoja na ventilatoru došlo do požara teretnog vozila. U pojačanom nadzoru vozila i vozača utvrđena su ukupno 242 prometna prekršaja, od toga su se 123 odnosila na nepropisnu brzinu, 48 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, a 16 na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola. Po pitanju kriminaliteta, policija je evidentirala 3 kaznena djela krađe, jednu tešku krađu, prijevaru, kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i kazneno djelo nametljivog ponašanja.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vruće, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.

24 sata dnevno, 97,9 MHz. Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 minuta na 97,9.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Devedeset sedam zarez devet megaherca. Radio Zlatar.

16. sati i dobro vam poslije podne. Želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje sportske emisije Treće poluvrijeme. Kao i uvijek u ovom terminu donosimo pregled najvažnijih sportskih događanja iz našeg kraja i regije, rezultate malo nogometnih turnira, vijesti s nogometnih terena, ali i priče o sportskim uspjesima koji nadilaze lokalne okvire. A krećemo redom od malo nogometnog turnira Janine 2026 u Loboru.

je protekog petka i subote odigra malo nogometni turnir koji je okupio čak 16 ekipa. Natjecanje se igralo na asfaltu igralište osnovne škole Franjo Horvata Kiše, a momčadi su bile raspoređene u 4 skupine. Nakon grupne faze po 2 najbolje ekipe iz svake skupine izborile su plasman u četvrtfinale. Iz skupine A dalje su prošli Slavek i Prijatelji te Leško Transporti, dok su natjecanje završili Basileus i malnogometni klub treće poluvrijeme. U skupini B plasman u četvrtfinale izborili su Ivana K Studio i Lakirnica Androjić te Kafe Bar Downtown i Vinarija Petrač, dok su ispali Obrt Čisto i sportsko društvo Gregurovec. Skupinu C obilježila je dominacija ekipe Iskra Lobor, a s njima je dalje prošla i ekipa Maček Transporti i Elektromont M, dok su Kafe Bar 10 i Mateja i Prijatelji ostali bez prolaska. U skupini D prvo mjesto osvojio je Juraj Centar Krapina, a uz njih dalje ide i Nikso Gradnja i Muže Kaminko, dok su natjecanje završile ekipe Sportska udruga Donja Šemnica i Športsko društvo Vrbno. U četvrtfinalu smo gledali vrlo neizvjesne susrete, Kafe Bar Downtown i Vinarija Petrač nakon penala je izbacila Slavek i Prijatelje, Nikso Gradnja i Muže Kaminko slavila je protiv Iskre Lobor rezultatom 4:1. Leško Transporti bili su bolji od Ivana K Studio i Lakirnice Androjić nakon raspucavanja penala, dok je Jure Centar Krapina uvjerljivo sladao Maček Transporti i Elektromont M rezultatom 5:0. Polufinale je donijelo nove uzbudljive dvoboje. Nikso Gradnja i Muže Kaminko pobjeđuje Downtown i Venario Petrač 3:1, dok Jure Centar Krapina istim rezultatom, ali nakon penala izbacuje Leško Transporti. U susretu za treće mjesto Leško Transporti su bili uspješniji od Downtown i Venarija Petrač, slaviši 2:0 nakon penala. Veliko finale donijelo je pravi spektakl, Juraj Centar Krapina poveo već u drugoj minuti golom Mateja Fideršeka, no Nikso Gradnja i Muže Kaminko se vraća u utakmicu preko Matije Konjića. Regularni dio završava 1:1, a odluka pada nakon izvođenja penala, gdje su uspješniji bili igrači Nikso Gradnje i Muže Kaminko, koji osvajaju turnir ukupnim rezultatom 4:2. Dodijeljene su i pojedinačne nagrade, najbolji strijelac turnira je Denis Švaljek i Slavek i Prijatelji sa 9 pogodaka. Najbolji igrač turnira je Tihomir Šoštarić, a najbolji vratar Daniel Končevski, obojica iz pobjedničke ekipe. Pehare su uručili predsjednik NK Lobor Krunoslav Gočen i Dario Šeremet. A u Hrašćini je i održan Hrašćina kup, još jedno uspješno izdanje gdje smo i ove godine gledali pregaž dobrog nogometa, lijepih poteza i odlične atmosfere. U finalu ekipa Beauty Center Mini minimalnom pobjedom 1:0 sladala Buffet Lojnju te tako osvojila naslov pobjednika 4. Hrašćina kupa. U borbi za treće mjesto odigran je iznimno dramatičan susret između sportskog društva Hrašćina i ekipe The Best Life. Domaćini su imali velikih 4:0, no protivnici se vraćaju u utakmicu i uspijevaju izboriti 4:4 te odluku prebaciti na raspucavanje penala. Tamo je više koncentracije imala ekipa The Best Life, koja je usvojila na kraju treće mjesto. Konačni poredak turnira Beauty Center Mini osvajaju prvo mjesto, drugo mjesto Buffet Lojna, treće mjesto The Best Life i četvrto mjesto sportsko društvo Hrašćina. Nagrade za najbolje pojedince osvaja najbolji igrač turnira Marko Leš, dok je najbolji strijelac bio Nikola Sokser, a najbolji golman Nikola Hercigonja. Pionirke NK Mladost Zabok uvjerljivo su osvojile naslov prvakinja u centar skupini B pod vodstvom trenera Roka Posleka. Mlade Zabočanke su kroz 15 odigranih kola pokazale potpunu dominaciju i sezonu završile sa 36 osvojenih bodova ispred ekipa Agram 2 i Dinamo 2. Ostvarile su učinak od 11 pobjeda, 3 remija i samo jednog poraza uz impresivnu gol razliku 43:7. Naslov je rezultat višegodišnjeg rada i razvoja ekipe, a posebno se ističe doprinos bivšeg trenera Marka Belanovića kao i trenerice Nine Vukić, koja je vodila ekipu u jednom dijelu razvoja.
Najbolja streljkinja lige je Iva Majsec sa od 12 pogodaka, dok su se u listu streljkinja upisale i Tena Novak, Ena Borovčak te ostale igračice. Svečanost dodjeljuje Pehara održana je u Zaboku nakon posljednje utakmice protiv Mladosti iz Marije Bistrice, koje su Zabočanke dobile 2:0. Nakon posljednjeg Sučevog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje i podizanje Pehara pred domaćim navijačima. Slušali smo što se sve događalo u vezi sporta, a nakon pjesme ćemo najaviti što će se još događati ovoga i sljedećega tjedna.

A sad ćemo dalje u nastavku izjaviti što će se sve događati ovoga i sljedećega tjedna. Športska udruga Bobovje pristava poziva ekipe da se prijave na 13. malonogometnom turniru 3x3 koji se igra ove subote 27. lipnja na igralištu u Krapini pod reflektorima. Kotizacija 40 eura po ekipi, nagrade uspehare za prvo mjesto 50% kotizacije, drugo mjesto 30% i treće mjesto 20% od kotizacije. Nagrađuje se i najbolji strijelac i igrač turnira. Publiku očekuje odličan nogomet za sve sudionike, bogata ponuda jela i pića i živa muzika. Rok za prijave istječe u petak 26. lipnja, točno u 20 sati i nakon toga izvlačenje parova. Broj za prijave je 099-408-5580. U organizaciji triatlon kluba Rudolf Perišin u Bedekovčini će se u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati održati 22. izdanje Zagorskog triatlona. Glavna utrka Super Sprint triatlon, 375 metara plivanje, 11,4 km bicikla i 2,6 km trčanja. Podolat će se za drugo kolo Hrvatske triatlon lige. U seniore na ovaj će se dionici okušati i juniori i juniorke godišta 2007. do 2010. i kadeti i kadetkinje godišta 2011. do 2014. Početnici AU9 natjecat će se u akvatlonu u dužini 50 metara plivanja i 500 metara trčanja, a početnici BU11 na 100 metara plivanja i 1000 metara trčanja. U promo utrkama u Supersport triatloni okušat će se i rekreativci i štafete. Novost je da će središte događanja biti isključivo Bedekovčina u kojoj će se držati sva tri dijela natjecanja. Dionica plivanja od 375 metara održat će se na jezeru Bajer, vožnja biciklom od 11,4 km odvijat će se u tri kruga od 3,8 km od jezera Bajer pokraj centra Bedekovčine prema industrijskoj zoni i nazad, a trkački dio održat će se oko jezera u dužini tri kruga po 670 metara i jednog kruga u dužini od 590 metara. Prvo troje u muškoj i ženskoj konkurenciji bit će nagrađeno peharima, nagradama sponzora i medalja. Podsjetimo, prošlogodišnji pobjednici su Nika Rima i klub Petar Zrinski i Gabriel Barac, klub Rival. U 10 sati je službeno otvaranje utrke na startnoj liniji kod jezera Bajer. Promo utrka za rekreativce počinje u 14 sati, a sve će završiti proglašenjem pobjednika oko 16 sati. Sportska udruga Luk Sport otvorila je prijave za malo nogometni turnir Luk Zabočki 2026. koji će se održati 5. srpnja. Turnir se igra na travnatom igralištu u Lugu Zabočkom. Kotizacija pomoćadi iznosi 120 eura. Igra se sistemom 4+1. Nagradni fond iznosi ukupno do 4000 eura. Prva plasirana momčad dobiva 2200, druga plasirana 1100, a treća plasirana 500. I nagrada za četvrto mjesto je 200 eura. Prve tri momčadi će dobiti pehare i posebno se nagrađuju najbolji igrači, strijelac i vratar turnira. Prijave traju do 1. srpnja do 20 sati kada će biti štrijep skupina. Slušali ste emisiju Treće poluvrijeme, glazbeno uredio i pripremio Martin Korade.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Prošlo je 17 sati, lijepi vam pozdrav uz valove malog zlatnog radija. Čuli ste najavu, vrijeme je za posljednju današnju radio burzu, pa ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate, mijenjate i tako dalje i tako bliže, sad vas možemo o tome čuti na dobro poznati broj telefona 060 565 565.

0: Isto tako možete nam uputiti svoj mali oglas putem SMS-a na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega ostavljate jedno prazno slovno mjesto i na kraju obavezno pišete svoj OIB. Pa ćemo pročitati i nekoliko oglasa koji su stigli tijekom današnjega dana. Prodaju se odojci okolice Zlatara, sve informacije na 095 569 5187. Dakle, prodaju se odojci u okolici Zlatara, a sve informacije možete dobiti na broj mobitela 095 569 5187. Imamo telefon. Halo? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se mali kuljinski bojler u ispravnom stanju na broj 098 160 9258. Malo korišten jer spajam na centralno pa mi ne treba.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 098 160 9258. Hvala.
0: Hvala vama, čuli smo. Dakle, prodaje se mali kuhinski bojler i za sve informacije možete upitati na 098 160 9258.

A prodaje se i kukuruz u zrnu. Za sve informacije upitati na 098 814 875. Dakle, 098 814 875. Ponovit ćemo još jedan put da je broj telefona koji možete nazvati ako želite sad u živo predati svoj mali oglas 060-565-565, a SMS možete poslati bilo kad na broj 666-705 s ključnom riječju RZL, nakon koje slijedi jedno prazno slovno mjesto i na kraju vašeg oglasa obavezno stavljate svoj OIB.

0: U gradu Zlataru trenutno mjerimo 31 stupanj. Vrlo je vruće, međutim, koliko ja vidim, malo vjetar ipak diše, pa nije tak strašno kak je bilo ovih dana i proteklog vikenda, naravno. Očekuju se danas mjestimični pljuskovi, odnosno mogućnost je mjestimičnih pljuskova ovu noć, ali ništa za zabrinuti, to se očekuje tam negdje oko 2 sata po noći, kada će većina nas vjerojatno spavati ili kad će neki od nas sjediti pred televizorom i navijati za Vatrene, jer kao što znate, u tijeku je ovih dana svjetsko prvenstvo u najbitnijoj sporednoj stvari na svijetu, a to je naravno nogomet. Vjerujem da ste upućeni da danas tam negdje iza oko 1 sat poslije ponoći možemo na televiziji pratiti prijenos naših Vatrenih, a možda ste primijetili da smo mi već u eteru Malog Zlatnog radija krenuli s navijanjem. Tako da se nadamo svakako dobroj i kvalitetnoj igri naših Vatrenih. Budući da drugih poziva nemamo, meni ostaje najaviti da su u 18 sati na rasporedu još jedne vijesti Radio Zlatara, a nakon toga tam negdje oko 18.30 krećemo s emisijom Opusti se i uživaj, emisijom kad vi možete postati naši glazbeni urednici barem na kratko, a danas možete birati samo zagorsku glazbu. Objava će biti i na Facebooku kroz nekih pol sata, 10 minuta, vidjet ćemo kak se bude situacija odvijala, tako da nam slobodno pišete i na Facebooku kad osvane objava i možete nam već sad početi pisati svoje glazbene želje, čestitke, pozdrave ili možda prognozu utakmice na WhatsApp na dobro poznati broj 091-554-5573. Ja ću vas za sad pozdraviti, pa se čujemo tam negdje iza 18.30 i pozivam vas naravno da ostanete uz Mali Zlatni radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: svakog dana uz 979.
1: I jutarnje škamulice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja. Oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Sousedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.
1: Strašno dobra frekvencija. 97,9 MHz.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili modern trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu.

U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100 x 65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomična tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa, te informativna ploča s uputama na Brailleovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz financiranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Javna vatrogasna postrojba Zabok dobila je novo vozilo za gašenje šumskih požara. U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održana je svečana dodjela novih vozila za gašenje šumskih i otvorenih požara, a jedno je preuzela vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije. Vozilo je raspoređeno u Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu Zabok temeljem odluke predsjedništva i zapovjedništva zajednice. Ključeve vozila od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucaka preuzeli su predsjednik vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber i zapovjednik javne postrojbe Dražen Sinković. Vozilo je vrijedno više od 300 tisuća eura, opremljeno je spremnikom kapaciteta 5000 litara vode. Riječ je o vozilima koja Hrvatska vatrogasna zajednica nabavlja sredstvima opće korisnih funkcija šuma s ciljem jačanja operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi. U sklopu ovog programa Zagorska vatrogasna zajednica očekuje isporuku još dva vozila, a bit će raspoređena u javnu vatrogasnu postrojbu Krapina. Dosadašnja voz

0: koja su bila u uporabi u javnim postrojbama bit će raspoređena dobrovoljnim vatrogasnim društvima kojima su potrebna prema odluci i u dogovoru s predsjedništvom županijske vatrogasne zajednice. Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije. Med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiroračun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Za učenike koji su završili osnovnu školu ove srijede počinju prijave obrazovnih programa za upis u srednju školu u sustavu e-upisi. Smjerove koje žele upisati učenici mogu prijaviti do 3. srpnja. Iznimka su srednje škole koje provode prijemne i za koje prijave traju do 26. lipnja. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključivanje odabranih programa i objava konačnih ljestvica poretka je 7. srpnja. U srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je i 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama o upisima, a objedinjeni popis poveznica svih škola objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. Općinska knjižnica i čitaonica Bedekovčina organizira dva programa za djecu i odrasle. Od 1. srpnja do 1. rujna pozivaju djecu u dobi od 7 do 14 godina da se uključe u ljetni čitateljski maraton pod nazivom Čitam i čilam. Sudionici samostalno odabiru knjige koje žele čitati, vode dnevnik čitanja, a na kraju maratona najuspješnije očekuju vrijedne nagrade. A u četvrtak 25. lipnja za odrasle se organizira radionica opuštanja i unutarnje ravnoteže pod nazivom Otočić mira u Oluji, koja će se održati u kulturnom centru u Bedekovčini od 18 sati. Pod vodstvom Marije Sinković sudionici će imati priliku upoznati i isprobati tehnike pravilnog disanja, jednostavne metode opuštanja tijela i misli i kreativnu vizualizaciju za poticanje unutarnje snage. Broj mjesta je ograničen, a zainteresirani se trebaju prijaviti u knjižnici Bedekovčina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica poziva sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasce na Fire Combat natjecanje vatrogasnih grupa. Treći memorijal Josip Andres Dado, koji će se održati u subotu 27. lipnja na parkiralištu u ulici Josipa Kraša u Zlatar Bistrici. Početak natjecanja je u 14 sati. Prijave za natjecanje zaprimaju se putem sustava Vatronet najkasnije do 25. lipnja.
1: Sport.
0: Sportska udruga Bobovje pristava organizira 13. malonogometni turnir Šuvip 3x3 koji se igra ove subote na igralištu u Krapini pod reflektorima. Publiku očekuje odličan nogomet za sve sudionike, bogata ponuda jela i pića i živa muzika. Prijave se primaju do petka 26. lipnja do 20 sati i nakon toga je izvlačenje parova. Kotizacija je 40 eura po ekipi. Nagrade uz pehare su za prvo mjesto 50% kotizacije, drugo mjesto 30% i treće mjesto 20% od kotizacije. Nagrađuje se i najbolji strijelac i igrač turnira. Tijekom proteklog produženog vikenda na prometnicama u našoj županiji policija je zabilježila 11 nesreća. 10 ih je bilo s materijalnom štetom, a dogodile su se u Starom Golubovcu, Velikom Trgovišću, Čretu, dvije u Stubičkim Toplicama, zatim u Kozjaku Začretskom, Donjoj Stubici i Vižavlju. U Krapini je uslijed oduzimanja prednosti prolaska došlo do prometne nesreće u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Na parkiralištu u Špičkovini uslijed kratkog spoja na ventilatoru došlo do požara teretnog vozila. U pojačanom nadzoru vozila i vozača utvrđena su ukupno 242 prometna prekršaja, od toga su se 123 odnosila na nepropisnu brzinu, 48 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, a 16 na upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola. Po pitanju kriminaliteta, policija je evidentirala 3 kaznena djela krađe, jednu tešku krađu, prijevaru, kazneno djelo prisile prema službenoj osobi i kazneno djelo nametljivog ponašanja.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vruće, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu.

0: Ajde baš da vidim. Evo.
1: S dušu.
0: Ajde da ne mreš.
2: Opusti se i uživaj.
1: Evo, to. S dušu.
2: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
1: S dušu.
2: Opusti se i uživaj!
3: Ne daj Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
0: Dajte pozdravite.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
1: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
0: kam?
5: Na SMS.
0: Ja.
6: On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
1: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
6: I problem za svako rješenje.
2: I doživjeh prosvjetljenje.
1: S dušu.
0: Evo, viš da moriš.

0: 18:33 su minute, čuli ste najavu, vrijeme je za emisiju Opusti se i uživaj. Danas se opuštamo i uživamo uz isključivo zagorsku muziku. I osim toga, ako ste vidjeli na Facebooku, navijamo za Vatrene koji igraju, rekla sam, tam negdje oko jednoga sata po našem vremenu iza ponoći i evo, iščekujemo dobar rezultat, pa možete se javiti na dobro poznate brojeve telefona 466665 ili pak 466885, pa da čujemo kome biste kaj čestitali, koga biste voljeli pozdraviti i naravno kakav rezultat očekujete. Evo, imamo i prvi telefon prije nego ja počnem čitati, pa da vidimo. Halo?
1: Bog Marije, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice i vama lijepi pozdrav.
1: A kako ste, dobro?
0: Dobro sam, hvala, a vi?
1: Ja isto, ja čestitam Ivonke Štahant iz Zlatara, sretan imendan. To je želji Zorica i mora pesma Tud kuci, rekla ti idu moji neke od Andres Kosa, mora?
0: Može.
1: Hvala vam lijepo i ugodan dan. Ajde, bok.
0: Hvala i vama također, bok. A dobili smo i nekoliko vaših poruka na WhatsApp, pa ćemo to pročitati. Dobar dan, može pjesma Kalnik, Prigorje u srcu i Duša Zagorja, Valček za Zagorje. Ovu drugu sam pronašla, ovu prvu, nažalost, nisam. Tako da više sreće drugi put. Pa ako nas, da vidimo ko nam je to pisao, ako nas Mario sluša, nek pošalje neku drugu glazbenu želju s kojom bude, evo, više sreće. A ova druga svakak bude. Još smo dobili poruku od Blaže, pozdrav, može unučica Neno Gavez i ko nam je to još pisao, da vidimo, pozdrav, može jedna rođendanska za sina Petra od Optimista, sim i tam može naravno i želimo sretan rođendan.

A javljali ste nam se i na Facebook, javila nam se Ivana, pozdrav, može pjesma Navr gore Ivančice. Za sve koji sutra slave imendan, hvala i lijepi pozdrav. I mi pozdravljamo Ivanu koja također sutra slavi imendan i čestitamo joj već i sat imendan, ali to ćemo ponoviti i sutra jer se mi i sutra popodne družimo. I još nam se javio Božo, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog, može pjesme od Sinova Zagorja Dragi naš tata i Polka veselih Martinčana, može. Pronašli smo obje pjesme i obje budu išle malo kasnije. I još smo dobili jednu porukicu na WhatsApp, bok može štef štef vrakte dal, a sutla si teče i prava puca 100% domaća za moju baku. Ako je za baku, onda naravno da može. A ja ću još malo pričekati da nam se možda neko još javi. Brojevi su dakle 466-665 ili pak 466-885. Do toga ću provjeriti imamo li nešto novo na SMS-u, jer nam možete pisati i putem SMS-a na broj 666705 s ključnom riječju RZL, a OIB nam u ovom slučaju ne treba, to je pravilo samo za oglase.

U gradu Zlataru trenutno mjerimo 29 stupnjeva, malo nam se naoblačilo, odnosno sunce nam se malo sakrilo iza oblaka i odmah se malo lakše diše, bar koliko toliko.

0: Rekla sam da je u tijeku svjetsko prvenstvo iz najbitnije sporedne stvari, a to je nogomet, tako da vjerujem da ste time zauzeti, no svejedno se možemo malo i čuti. A s obzirom na to da smo zaprimili već dosta vaših glazbenih želja, idemo najprije to odsvirati, pa ćemo se mi čuti malo kasnije. Do toga vi razmislite kaj bi još htjeli od zagorske mužike čuti danas.
1: Pusti se i uživaj.

0: と。あ、
1: ブシキラディオ。
2: Radio Zlatar.

0: Музика за все и всякога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
2: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
0: Zlatarski radio 97 za

0: ise Ushuaï.
1: Dakle, i dalje se opuštamo i uživamo u zagorsku muziku i čekamo vaše glazbene želje na brojeve 466665 ili pak 466885. U međuvremenu smo dobili nekoliko novih poruka. Sretan rođendan bratu Petru žele seke Paula i Jana uz pjesmu Dobro jutro moj svečaru od Črlenih Lajbeka. I ja se isto pridružujem čestitkama Petru za rođendan, ali tu pjesmu od Črlenih Lajbeka nisam pronašla. Pronašla sam ju u jednoj drugoj verziji. Nadam se da će i ta biti u redu. I još smo dobili jednu poruku. Pozdrav Marija, može za Zoricu, ima lijepih djevojaka i ringišpil polka. Pozdrav od Ivanke. Pa pozdrav i Ivanki koja također sutra slavi imendan i ovim putem joj ga čestitamo. I pjesma je već pripremljena, nema straha. Pisati nam možete i dalje na WhatsApp na broj 091-554-5573 ili pak na naš SMS servis na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i onda pišete tekst vaše poruke, pozdrava ili pak čestitke. I glazbene želje naravno. A imamo i nekoga na telefonu. Halo.
2: Bog Marija.
1: Bog Zorice.
2: Dobro, Ivanka dala mane poljku. Ringišpilja, vi ne dajete Karlikovu poljku i slovensku poljku. Ja i lijepe pozdravljam i čestite me imendan. I lijepi pozdrav, pa mi ajde Bog.
1: Hvala vam lijepo. Evo, Zorica je to na brzinu obavila. Ja tak brzo ne stignem pisati, ali moram si svakak zapisati da mi ne ode, da ne zaboravim. I evo stigla još jedna poruka, da vidimo. Bok Marija, može duša Zagorja, boli ljubav i planinari, ja sam tebi svoju ljubav dao, lijepi pozdrav. I vama također lijepi pozdrav, pisao nam je to Mario, naravno čovjek lijepoga imena, moram pohvaliti kao jedna Marija. I hvala lijepa na pozdravima.

ćemo malo pričekati ako bude novih poziva. Broj je 466665 ili pak 466885.

0: Татар слушали.
1: Glazbena želja.

0: せ、いお芝居。
1: Evo nas opet u novom bloku u kojem možemo primiti još vaših glazbenih želja, čestitki, pozdrava ili što drugo vam padne na pamet, pa da se malo čujemo, da malo popričamo, da čujemo kako provodite dan. Broj je 466-665 ili pak 466-885. Pisati nam možete naravno još uvijek na WhatsApp na broj 091-554-5573, a možete nam tipkati i na Facebook ispod naše najnovije objave. Stigla je u međuvremenu samo jedna poruka na WhatsApp. Još jednom, sretan rođendan bratu Petru, žele Seke, Paula i Ana uz pjesmu Polka po ledu. Hvala, evo već je pripremljena.

0: A zvoní nám telefon. Halo?
1: Halo, Bok, lijepi vam pozdrav.
0: I vama lijepi pozdrav.
1: Imam dvije čestičke, hvala.
0: Može? Slušamo. Može, slušamo.
1: Ovako, Kovačić Ivanu iz Petrovke Gore, sretan sutrašnji imenom i njegovom sinu. I puno zdravlja i sreće mu želim, tomu želim, prijatelj Marijan. Pjesma je bila za njega pri Ivekovoj kreti.
0: Uh-huh.
1: A imam još jednu.
0: Može.
1: Pljuković Ivanu iz Grgurovca, sretan također žuf sutrašnji imenom, tomu želi prijatelj Marijan iz Miholjana. A pjesma je bila... sad ne znam koja... Ivo voli piti pivo, može?
0: Aha, voli Ivo piti pivo, tak je. Može.
1: Ajde, hvala vam lijepa, bok.
0: Bok. Evo i mi se pridružujemo čestitkama za sutrašnji imendan i čekamo još vaših poziva.

Dok čekamo vaše pozive, meni ostaje najaviti vam da su u 20 sati kao i svakoga dana na rasporedu vijesti Radio Zlatara, a nakon vijesti još ćemo se barem jednom čuti, da se pozdravimo i da vidimo ako ima još netko nešto za dodati, za čestitati, za pozdraviti nekoga i poželjeti mu koju glazbenu želju.

0: Temperatura nam je pala za cijeli 1 stupanj, tako da je trenutno u gradu Zlataru 28 stupnjeva. Malo je još uvijek oblačno, ali nadamo se da kroz noć neće kiša padati, jer se prognoza u međuvremenu promijenila, tako vam je to. To bi isto bilo slično kao statistika, točan zbroj netočnih podataka, odnosno gatanje i predviđanje, ali evo mi vjerujemo da bude to tome stvarno tak. Sutra bi nekakvi maksimalac mogao biti do 30 stupnjeva, sunce će nam izaći u 5 sati i 6 minuta, a očekuje se da bi moglo zaći tam oko 20 i 52. Imamo još jedan telefon, pa da čujemo nekoga. Halo?
1: Dobar dan, gospodin Mario.
0: Dobar dan ili dobra večer, kako vam paše?
1: Pa, još uvijek dan.
0: Može.
1: Ovako, ja bih lijepo uzvratio pozdrave svom dragom prijatelju Marijanu u Miholjan. Zahvaljujem na lijepim čestitkama. Zatim ja čestitam gospodinu Pljukovcu Ibeku. Zutra sretešnji imenan, a za Marijana i za moju prijateljicu Štefiću Latin, koju jako obožavam, otvirajte njim pjesmu Lilije Bele.
0: Lilije Bele, samo da ja vidim, jel mi to imam?
1: To vam je suncica i učio. Puno put je to svirao.
0: Evo, našla sam, može.
1: I vas lijepo pozdravljam i ugodno vam želim popodne ili večer, kako hoćete.
0: Hvala vam lijepo i vama također, ugodan ostatak dana.

Trenutno nema drugih glazbenih prijedloga, pa idemo odsvirati ovo kaj imamo. U 20 sati na rasporedu su još jedne vijesti i čućemo se tamo negdje iza 20 sati još jednom. Nešto po vašem izboru, nešto po našem. Ja vas pozivam da ostanete i dalje uz 979.

U Konjšćini su počeli radovi na rekonstrukciji nogometnog igrališta. Na površini igrališta 100 x 65 metara postavit će se umjetna trava, suvremena sportska oprema, nove klupe za pomoćne igrače i sudačke delegate, montažna pomoćna tribina, nadstrešnice, izgradit će se staza za trčanje. Radovi obuhvaćaju i izgradnju sustava drenaže, odvodnje i dovoda vode. Projekt uključuje i pristupačnost osobama s invaliditetom, pa će biti postavljena pametna klupa, te informativna ploča s uputama na Brailleovom pismu, uredit će se taktilne površine za osobe s oštećenjem vida. Provodi se u skladu s načelom ne nanosi značajnu štetu uz poseban naglasak na zaštitu okoliša. Po završetku projekta Konjšćina će dobiti suvremeno igralište za sportske klubove, rekreativce i sve građane. Ugovorena vrijednost radova je nešto više od 468 tisuća eura, od čega je 236 tisuća osigurano kroz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta. Radovi se planiraju završiti do kraja ove godine. Objavljen je poziv Krapinsko-zagorske županije pčelarima za sudjelovanje na 24. ocjenjivanju izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ocjenjivanje meda provodi se u dvije odvojene kategorije: med proizveden s pašnog područja unutar teritorija Krapinsko-zagorske županije i med proizveden s pašnog područja izvan teritorija županije. Na ocjenjivanje za bilo koju od kategorija mogu se prijaviti pčelari koji imaju prebivalište u Krapinsko-zagorskoj županiji ili pčelari koji imaju prebivalište izvan županije, ali su članovi jedne od zagorskih pčelarskih udruga i imaju registriran pčelinjak na području županije. Uzorci za ocjenjivanje zaprimat će se u ponedjeljak 13. srpnja od 7 do 15 sati u Upravnom odjelu za poljoprivredu. Kotizacija za sudjelovanje je 15 eura po uzorku i uplaćuje se na žiroračun Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije. Izložba će se održati 3. listopada u Klanjcu. Za učenike koji su završili osnovnu školu ove srijede počinju prijave obrazovnih programa za upis u srednju školu u sustavu e-upisi. Smjerove koje žele upisati učenici mogu prijaviti do 3. srpnja. Iznimka su srednje škole koje provode prijemne i za koje prijave traju do 26. lipnja. Može se prijaviti najviše 6 obrazovnih programa. Zaključivanje odabranih programa i objava konačnih ljestvica poretka je 7. srpnja. U srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji ima 1420 upisnih mjesta u 67 razrednih odjela. Sljedeće školske godine utvrđeno je i 15 deficitarnih zanimanja, a učenici koji upišu jedan od tih programa imaju pravo na županijsku stipendiju. Srednje škole objavile su na svojim mrežnim stranicama natječaje za upise u prvi razred sa svim potrebnim informacijama o upisima, a objedinjeni popis poveznih svih škola objavljen je na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica poziva sve dobrovoljne i profesionalne vatrogasce na Fire Combat natjecanje vatrogasne

0: vatrogasnih grupa. Treći memorijal Josip Andres Dado, koji će se održati u subotu 27. lipnja na parkiralištu u ulici Josipa Kraša u Zlatar Bistrici. Početak natjecanja je u 14 sati. Prijave za natjecanje zaprimaju se putem sustava Vatronet najkasnije do 25. lipnja.
1: Sport.
0: Sportska udruga Bobovje pristava organizira 13. malonogometni turnir Šubip 3x3 koji se igra ove subote na igralištu u Krapini pod reflektorima. Publiku očekuje odličan nogomet za sve sudionike, bogata ponuda jela i pića i živa muzika. Prijave se primaju do petka 26. lipnja do 20 sati i nakon toga je izvlačenje parova. Kotizacija je 40 eura po ekipi. Nagrade uz pehare su za prvo mjesto 50% kotizacije, drugo mjesto 30% i treće mjesto 20% od kotizacije. Nagrađuje se i najbolji strijelac i igrač turnira.
2: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vruće, poslije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna između 31 i 34 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Vrućih 979.
1: Čestitite,
2: pozdravite,
1: poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju, ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima, WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano. Živi zdravi, bucmasti bili, Radio Zlatar slušali.

0: Evo nas još jednom, 20 sati i 25 minuta i još ćemo se jednom čuti da čujemo ako netko ima možda kakvu glazbenu želju, nekoga za pozdraviti ili nešto mu čestitati, s obzirom da smo već nekoliko puta danas čuli da je sutra imendan svima koji nose ime Ivan, Ivana i tako dalje. Evo neko nas već zove, halo.
1: Bog Marija, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice i vama lijepi pozdrav.
1: Hvala, ovako ja čestitam, ja još Ivanke sretan imendan sutrašnji, lijepo i pozdravljam. Lijepo ima počastilo i opet ima pozvalo sutra. I Iveka Kovačića lijepo pozdravljam i njamo čestitam imendan. I javnog Iveka gore Kljukovca iz Grgurovca, iste ga lijepo pozdravljam i čestitam u imendan. I mora pjesma u Zagorskoj gori i Krapanske se uske staze.
0: Može.
1: Hvala vam lijepo i nabota više imenu.
0: Danas se više ne budemo čuli.
1: A sutra?
0: Sutra nema glazbenih želja.
1: Dobre, telefonskih. Hvala lijepo i ugodno večer. Ajde, bok.
0: Hvala i vama također, ugodno večer.

0: Možete nam još uvijek tipkati na WhatsApp na broj 091-554-5573. Dobili smo fotku jednu koju vam ja ovim putem nažalost ne mogu pokazati, ali obavještava nas, odnosno ja ću to tak shvatiti i interpretirati, Mario nam je slikao svoj radio i sluša se 979, pa evo. I još ćemo baciti oko na Facebook, ali nakon telefona. Halo?
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Jesmo dobro.
0: Uvijek, a vi?
1: Dobro sam, dobro. Ovako je. Da, s druge strane Božidar, tada znate.
0: A, drago mi je.
1: Dakle, ja bih čestitao svomu sinu Ivici Toplak sretan imendan. To je moje sutra. Ako može, imendanska i ja sam dječko zaženiti.
0: Može.
1: Lijep vam pozdrav, ajde Bog.
0: Evo i ja čestitam vašem sinu imendan za sutra.
1: Hvala lijepa, hvala lijepa, Bog.
0: Hvala vama.

Dakle, još ćemo baciti oko na Facebook stranicu ako se možda još neki komentar pojavio. Međutim, za sad nije. Samo komentari koje smo već i pročitali, ali vi nas naravno još uvijek možete nazvati. Evo, još koju minutu ću svakako pričekati ako želite kome čestitati sutrašnji imendan.

Sutra, dakle, kao što smo već utvrdili, slavimo Ivanje. Sutra je 24. lipnja i svake godine taj dan se slavi kao blagdan rođenja svetoga Ivana Krstitelja, a to je ujedno i najznačajnija ljetna svetkovina u hrvatskoj pučkoj tradiciji koja se vremenski poklapa s ljetnim solsticijem, a mi znamo da će nam dani biti sve duži, odnosno da ćemo imati sve više danjega svjetla. I sutra imendan slave oni koji nose jedno od najčešćih imena u Hrvata, to su naravno Ivan, Ivica, Ivo, Ivana, Iva i sve ostale varijacije na temu, Ivanka i tako dalje. Tako da će sutra brojna mjesta u Hrvatskoj tradicionalno obilježiti ovaj blagdan uz neke možda kulturno-zabavne programe kako to obično i biva.

Dakle, Ivan je, odnosno spomendan Svetoga Ivana Krstitelja, dan koji se slavi sutra, povezan je sa skupom običaja koji imaju temelj na pastoralnom agrarnom vjerovanju u osiguravanje zdravlja ljudi i domaćih životinja, kao i pospješivanje rasta usjeva u Hrvatskom Zagorju, odnosno u našem lijepom kraju. Ti se običaji još uvijek njeguju, tako da se u brojnim mjestima ujutro iznosi slama iz staje te se stavlja oko voćnjaka ili oko debljih grana krošnje da bi voćke bolje rodile.

I zašto sam tako rano ostario? Ne pitaj me, zlato, što sad novog imam?

svijet. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavljen.

Sve je sobom napokon na mjestu i slušate Radio Zlatar. Ja sam Toni Cetinski. Ćao!